0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hey, hello! Det er mandag 4. mai. Velkommen skal du være til en ny vårmåned.
2: Ah, kom mai, du skjønner Mille, altså.
3: Ja. Deilig.
2: Er det lov å si?
1: Gjør skogen natt og grønn.
2: Ja, så kan ikke jeg resten av den sangen, men
1: nei, herregud. Det kan ingen, tror jeg. Den var en del av 17. mai potpourri som vi hadde på skolen.
2: Ja.
3: Fy faen, jeg kan sånn... Jeg kan et par linjer, masse 17. mai-sanger, men jeg kan ingen helt uten. Altså.
1: Riktig.
2: 17. mai er jo så glad i morgen. Den sitter litt det. Inne.
1: Hva faen med var det for da? Var,
3: Hvor hen går i og fjell?
1: Kommer du skjønne Mille med?
3: Vi hadde mellom bakker og berg oppi
1: den også med.
2: Hvordan er den? Ja.
1: Mellom bakker og berg ut ved havet.
3: Eve nordmannen fengs.
1: Det er ikke mye av den heller.
3: Nei, jeg kan ikke mye av den.
1: Nei.
3: Det er litt av...
1: Se Norges blomster da.
2: Farvel, farvel, farvel. Det kan ikke jeg.
3: Det grønne skog er nu så deilig. Jeg mistenker at den kom som et resultat av at noen skulle øve på 17. mai-sanger på skolen. Så var de sånn, de har ikke sjans til å lære seg alle. Vi må ta en sånn her ved her.
1: Det skjønner jeg godt.
2: Kan du lage en mashup av 17. mai-sanger, please?
1: Det er det 17. mai-potpourri er.
3: Ja.
2: Ja, men har du noen laget en mashup? Har du noen laget det?
1: Faktisk spilt den, liksom?
2: Ja.
1: Det vet jeg ikke.
3: Nei, det vet ikke jeg, eller?
2: Nei.
1: Det finnes sikkert noen hjemmevideo-opptak på YouTube.
3: Absolutt.
2: Det er fantastisk. Jeg har hatt en kjempegod morgen, ja.
1: Nei, kjempegod.
2: Kan jeg dele hvorfor?
3: Absolutt. Ja.
2: Fordi jeg kjører Østre Akervei fra Lørenskog til jobb hver morgen.
1: Spennende.
2: Og på denne motorveien så har det vært miljøfartsgrense på 60 km i timen. Så jeg har alltid valgt å heller ta E6. Dette blir jo veldig, veldig...
1: Ja, det var veldig...
2: Ja. Ja. Men... Nå, dere, nå som mai, måneden mai er her, så har vi gått tilbake til 80 km i timen på Østre Akervei, som betyr at jeg kan speede på igjen til jobb.
3: Kan Arin ligge i 90, 100, god samvittighet.
1: Ja, ikke være for bot.
2: Det var fantastisk at jeg kunne ligge i 80 med god samvittighet igjen.
1: Nei, fy fader, gratulerer med dagen.
2: Du, takk.
1: Ja, det er mye man kan glede seg til med mandagen. Har du noe du ser frem til, enten dagen eller uka, så vil vi gjerne høre fra deg i en melding. Det kan du sende til Petremorgen i appen NRK Radio, så vi kan glede oss i litt fellesskap veldig snart. Først til en dame som var host på Saturday Night Live i helga. Hun var semi-morsom. Jo, det var litt sånn, kom igjen da. Olivia Rodrigo, Drop Dead på Petremorgen.

0: Panic at the Disco på P3. Hva gleder du deg til med mandagen eller uka som ligger foran oss? Ta meld oss i appen NRK Radio.
1: Det har Stian gjort, sendt oss en melding og skrevet god morgen. Jeg har kjøpt meg helt nye sko. Jeg gleder meg til å gå ut med de for første gang i dag og være livredd for å skitte de til i en uke eller to. Mm. Det alltid litt sånn, litt sketchy de første ukene med sko.
2: Jeg
0: er der nå. Og så er det sånn at Digilow Digilay alle har tittet på deg, og det også litt frustrerende.
1: Ja, at alle ser at sånn, åh, det var litt veldig blankt.
0: Ja, det var litt, oi, det var litt skinnende.
1: Det var litt voldsomt.
2: Men folk må stå i hvert fall sånn en meter unna meg, og så er jeg sånn, hvis du kunne nærme meg, så er jeg sånn, åh, skoene mine.
0: Ja, for du går med klovnesko.
2: Nei, jeg går med sommerøggs, som jeg bestemte meg.
0: Sommerøggs?
2: Ja.
1: Hvordan funker det da?
2: Det egentlig sånne tøffler øggs på en måte, som jeg bare valgte å kalle for sommerøggs.
1: Jeg skulle ønske det var liksom sånn, det var svære sånne øggs som man går med på midten, ja. Men det var kroks. Da snakker vi sommerøggs.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg har jo kjøpt meg nye tre par nettopp selv. Jeg prøver å liksom... Nei, med vanlige joggesko. Ja. De introduserer dem så gradvis.
2: Ja.
0: Og de jeg har på nå, de knirker veldig.
2: Ja.
0: Og jeg lurer på, hvordan blir man kvitt den lyden? For den har ikke vært borte før.
1: Det er dumt når det blir slapstick når du kommer ned i gang.
0: Ja. Men er det noe som gir seg, eller kommer det å fortsette sånn?
2: Jeg tror ikke det kommer til å gi seg.
0: Nei, okay.
2: Min bror sliter med samme handsko.
1: Hvis du vil overdøve lyden, så kan du monte en prompepute under skoen i stedet.
0: Ja, eller... Ah,
2: Helle gleder seg til å vaske bilen i dag. Skriver vårengjøring av bilen. Elsker å vaske bil. Hadde ikke penger betydd noe, så hadde det vært yrket mitt.
0: For faen, jeg elsker det.
2: Jeg vasker bil litt for ofte, og det synes jeg gøy. Men jeg jævlig god på å vaske
1: hvor
2: bil.
1: Hvor ofte vasker du bil litt for ofte, skutt?
0: Torsk i bilen ble, i flere uker.
1: Ja, det ble funnet en torsk i bilen til Arin.
2: Det var ikke flere uker, det var kanskje en og en halv uke.
1: Okay.
2: Jeg hadde litt mye å tenke på den perioden. Okay?
1: Okay.
2: Men jeg vasker bil ganske ofte, faktisk senest på lørdag.
0: Oi,
2: ja, og jeg bare de på bensinstasjonen på nå glemte jeg hva det stedet
1: er. Ja, men det er på bensinstasjonen.
2: Men på Skjetten og på Ellingsru, fy faen.
0: Ja,
2: der kjenner de meg godt, fordi der kommer jeg inn og ut veldig ofte på vaskebil.
0: Åh, deilig.
2: Ja. Ja. Så hvis du ringer med å vaske bil, Henning eller Jonas, så ringer meg.
0: Så drar til Skjetten.
1: Da drar vi til Skjetten.
0: Ellingsåsen.
2: Men det raker bil, så det.
0: Nei, just det, raker det styret der. Men jeg kan nærmere komme og lukte på ren bil. Det er ikke noe måte.
2: Ja,
0: ny bil eller ren bil, det lukter veldig godt.

0: Goedemorgen. De aflevering van Censored van vandaag speelt zich af in Nederland.
1: Oh, Hans.
2: Een bij een bruidswinkel in Boksmeer. Buren vertellen dat ze vanmorgen een harde knal hoorden.
0: Ja, en beep i en brudekjolebutikk i Boksmeer. Naboer sier de hørte et høyt smell i morges.
1: Oi. Okay. Skal vi ta den oversatt, eller skal vi si den på nederlandsk?
0: Ja, kan velge om du vil si liksom pipe på nederlandsk, men vi tar det på norsk.
1: Vi tar det på norsk. Ja. Ok, spennende. Ja. Ok,
0: en
1: Nederland.
0: En pip i en brudekjolebutikk i Boksmeer.
1: Jeg har ikke vært der så mye, men jeg kan jo begynne å se for meg hva som kan skje i en brudebutikk der.
0: Nå, det er mye jeg skal si det.
1: Ja, det er det, ja.
0: Grubler nå.
3: Jeg har vært en del i Nederland.
1: Du har det, ja.
3: Jeg har det.
0: Brudebutikker, eller?
3: Det har jeg ikke.
0: Var det i Boksmeer?
3: Nei, er det Boksmeer? Betyr det brudekjolebutikk?
0: Nei, det er et sted, tydeligvis.
3: Ja, ikke sant? Boksmeer.
1: Boksmeer.
0: Aldri vært i Boksmeer.
1: Boksmeer.
0: Nei. Ok, tenk på det. Vi finner en løsning etter Grace Abrams.

0: sensurert. Dagen sensurert foregår i Nederland.
1: Nederland.
0: Lenge siden du var der, Henning.
1: Aldri vært der.
0: Nettopp, det er kjempelenge siden da.
1: Aldri vært der.
2: Nei, det er løgn.
3: Ja. Nei, det er sant.
4: En bij een bruidswinkel in Boksmeer. Buren vertellen dat ze vanmorgen een harde knal hoorden.
0: Ja, en piep i en brudekjolebutikk i Boksmeer. Naboer sier de hørte et høyt smell i morges.
3: En stroopwafel i en brudekjolebutikk i Boksmeer. Naboer sier de hørte et høyt
2: smell. Jeg hadde også stroopwafel.
3: Det er alt vi kommer på med den dag.
2: En minusvariant i en brudekjole i Boksmeer. Naboen sier de hørte et høyt smell i morges.
0: Ja, det kunne vært, men det er dessverre ikke det.
2: Ja, det er jo minusvarianten som holder på med smell.
0: Helt riktig, ja. Det er dessverre ikke det. Ja, hvis,
3: en 13-åring med håndgranat i en brudekjolebutikk i Boksmeer. Naboen sier de hørte et høyt smell i morges.
0: Ja, jeg trodde det var neilbutikken her.
3: Nei. Eventuelt en harsjsprøyte i en brudekjolebutikk i Boksmeer.
2: Harsjsprøyte, er det en ting?
3: Ja, det ikke sånn man tar harsj.
0: Åja, ja.
2: Fy faen, jeg blir tullig ut. En stratrat by en brudekjolebutikk i Boksmeer.
0: Hvorfor da?
2: Stratrat.
0: Hva er det?
2: Gaterotte? Typ, det er nederlandsk for roadman. Stratrat!
3: Jeg lov å si at roadman høres betydelig kulere ut enn stratrat.
0: Ja, mye kulere faktisk, ja. Det er dessverre ikke det. Det er følgende.
4: Een poepexplosie bij een bruidswinkel in Boksmeer.
2: En poepexplosie?
0: Poepexplosie, det er en bæsjeeksplosjon. Det er noen som antageligvis er misfornøyde. De vet ikke hvorfor det har skjedd.
3: Diarrhea.
0: Men noen har, eksplosjon.
3: Ja.
0: Bombe. Avføringsbombe som har gått av.
2: Nei, Gud.
0: Jo, æsj. Ja, det er kjempeekkelt. Forferdelig dumt.
3: Der høres ut som liksom en barnehage har prøvd å planlagt terror. Ja. Det er bæsjebomber.
0: Ja, det hørte. Men jeg har så mange spørsmål.
3: Oi, vi vet ikke mer.
0: Vet veldig lite. Naboen hørte bare et høyt smell, og der ute på gata så er det bare... De må rydde opp, for å si det sånn.
2: Vi må sende deg ned til Boksmeer, Jonas.
0: Ja,
3: vet du
0: hva skal jeg? Ja, så var det Bjørgås. Hvor er du? Ja, endelig hadde du muligheten til å levere noe bra i dag. Nei, så beklager du at denne, jeg antar bruden som er veldig misfornøyd i Boksmeer.
2: Men ta deg en stroopwafel.
0: Ja, alt blir bedre da, skal du se.

0: Karpe, stjerner i P3 Morgen. Det dobbelt konfirmasjon i familien til Jonas nå til helgen. Og det ja, det hyggelig. Hyggelig å se fetter og kusiner og det som følger med, og deres barn og na-na-na-na.
1: Vi tremeninger og sånn.
0: Ja, men det ikke langt unna. Vi ikke så stor familie, men vi stiller opp for hverandre. Det hyggelig, det.
2: Det trivelig.
0: Ja, det har blitt diskusjon, da. Denne konfirmasjonen. Ja, det har begynt. Vi har jo egen familiegruppe på Snapchat.
3: Absolutt.
0: Det startet med at noen skrev følgende. Det to konfirmasjoner, altså. Først så skriver han ene. Hos oss blir det thai-mat. Vi bestiller litt forskjellige retter. Det blir ris, vårrull, innbakt kylling og sånn og sånn. Og så det noen som ikke liker det, så bestiller vi også en pizza. Og så kommer da neste og sier ja, og så blir det sushi, og så våruller og ris, og så blir det pølser til barna som ikke liker det. Mm-hmm. Og så begynner kjøret. En som melder, hei, datteren min spiser ikke thai-mat, sønnen min spiser heller ikke thai-mat. Er sushien glutenfri? Da kan vi spise det, men det en som bare vil ha pannekaker. Er våruller glutenfritt? Nei, det ikke det. Ok, all sushi som ikke fritert glutenfritt. Na-na-na-na. Jeg vil ikke ha sushi! Våre barn spiser nok bare sushi, men kanskje ikke thai-mat. Det altså, det holder på. Vi spiser heller ikke sushi, vi spiser våruller og ris da, og salat spiser vi også. Det holder på, og det holder på, og folk annonserer at nei, vi liker ikke denne maten. Og her det som deler meg. Fordi på den ene siden, dette jo åpenbart noe konfirmanten ønsker seg.
2: Mm-hmm.
0: Kjempebra. Ja, ja. Og jeg liker alt sammen. Jeg sitter bare og ser på dette med største sjokk og vantro på å si. Mm-hmm. Men så jeg litt delt på det med, hva det høflige her? Eller hva det riktige? Er det å si fra nå at jeg takler ikke sushi? Eller det å sitte litt sånn i protest da, i et selskap og bare ikke røre maten. For det ender jo da opp med at man bestiller mer enn kanskje man hadde trengt. Hva er riktig?
2: Jeg mener på at hvis du er over 4 år, ja. Og med mindre det sånn at du er dødelig allergisk mot den fisken, så skal du selvfølgelig spise det du får servert.
1: Mm. Vet du hva? Jeg har lyst til å si... Jeg gikk inn med en innstilling om at jeg skal være sterkt imot dette her, ja. Fordi jeg tenkte sånn, ja, man går dit, man spiser, så kan man sikkert baksnakke etterpå, skjønner du, men det var sånn, ha jævlig drittmat. Men det her noe av det verste jeg har hørt på. Familien din ser å ta seg sammen, Jonas.
2: Ja, jeg litt enig med Arin her.
1: Hva det jeg hører?
2: Og så synes jeg, no offense, men det noe jævlig stakkarslig med. Ja, vi liker ikke sushi, men vi spiser jo salat.
1: Eller
2: pannekakker. Han duden. Eller nå vet jeg ikke hvem det er. Og det kan gå til at vedkommende er under 4 år, men som sier... Han vil bare ha pannekake. Ja, ja. Ja, sorry ass, men dette ikke buffeten på Kielferga. Du kan
0: jo,
2: ikke bare
0: velge. Det er jo det ferd med å bli da, på en måte.
2: Nei, det går ikke, det går ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg skjønner at... men på en måte da, de har jo meldt dette antageligvis for å ville høre det. Sånn, må vi bestille det nok liksom? Nei, jeg vet ikke, jeg synes dette vanskelig, dere.
1: Jeg synes jeg skal dra dit, spise maten dere får servert, og så heller, hvis dere har noe å si, så kan dere baksnakke det etterpå.
0: Er det løsningen? Baksnakke familie? Det er beinhardt.
1: Ja.

0: Så nå skal jeg svare på ekte, liksom?
1: Ja, svare på ekte.
0: Ok, for det første...
1: Vent da, nei, vent. Hva er tullesvaret først?
2: Tullesvaret som også er litt mitt ekte svar, ta det sammen, Mike.
0: Ja, akkurat det. Mm. Men nå sier du at de hadde jo alternativer i disse konfirmasjonene, at de hadde noen pølser for barna, noen pizza for barna. Mm. En, du kan prøve deg på det. Mm. Og to, ta deg sammen, ja. Det ja, blir liksom bare det. Og så ble jeg litt sånn, de sier de fra menyen på forhånd, ja, da kan du jo faktisk ta med deg en matpakke da, hvis det så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Jeg har vært borte i et sånt tilfelle, hvor det plutselig kommer en vegetarianer i dette selskapet. Ja. Ta deg sammen, sa vertskapet da, det funket veldig dårlig.
2: Nei, men det en annen enn liker ikke. Ja, ikke sant, ja. På samme måte som at jeg blir ikke å servere bacon dadla, hvis jeg vet at jeg får en hel skokk med muslimer på middagsselskap.
1: Hadde vært gøy da.
2: Nei, det hadde ikke da. Men hvis du har preferanser basert på da, så synes jeg du skal si fra. Men hvis det er like ikke, så synes jeg du skal smake på maten likevel. Og hvis du ikke liker den, så var det jo begge tilfellene, så var det noe pizza og noe vårruller som stod på siden der.
1: Det er jo heldig nå da, at det skjer her. Det er ikke alltid det skjer. Jeg var i et selskap der hvor det vegetar-alternativet ble. Hold dere fast. Vil du vite at de rasket sammen i farta?
0: Brødskjul med nougatti.
1: Nei. Pølsebrød med guldrot.
0: Nei.
2: Det er sånn, det mest østfoldske liksom, forsøket på vegetarmaten.
1: Det var i Oslo!
2: Ja, jeg hører du si det, men jeg tror ikke på det. Men jeg mener på at Even har meldt seg i innboksen. Hvis man er så sær at man ikke vil spise maten, eller backup-maten, så får man jo pakke med seg en matpakke da.
1: Det er ikke sant.
2: Og det i hvert fall når man er voksen, så mener oppriktig på det.
0: Men det her er liksom i større selskap. Når du kommer til middagsselskap, da kan jeg faktisk være litt mer på Jonas sin side. Hvis jeg sier til, inviterer dere på middag og sier jeg skal servere laks, og dere er sånn, jeg er ikke så fan av laks egentlig, så har jeg vært sånn, ok, men da kan jeg tilpasse meg.
2: Der er jeg enig i at man lager mat til fire stykk, så er jeg sånn, ok, all good, si fra da. Men når det snakker om at man er kanskje 50 stykker, da, så nå kan man være den ene og si sånn, men jeg vil helst ha pannekaker. Nei, men det driter vi.
1: Om det er så godt, vet du.
2: Nei, de kan ikke.
1: Jeg har så lyst på det.
0: Men altså, thai-mat er digg det også.
2: Thai-mat er kjempegodt, Jonas.
1: Ja, okay, da.
2: Så du trenger ikke pannekaker denne gangen, Jonas. Du kan spise
1: så lenge det ikke er sav. Så er jeg fornøyd, så jeg klarer meg.
0: Men oppdater oss da.
2: Ja, oppdater oss.
1: Det skal jeg absolutt gjøre. Jeg har allerede sagt Peter fra til enkelt og sånn. Dette må dere klare. Og jeg har trua. Noen skal prøve sushi for første gang i helgen. Det blir spennende.

0: Flue i et spinn heter låta, kommer fra Apaka. Hør på disse bandmedlemmene. Jeg vil bare si det, for det er så søte navn. De heter Romle, Adi, Bertil, Bertram Ask, Noah Elias og Albert Tobias.
1: Å, for faen, det et Shrek-band.
0: Dette var søtt. Det er søte dansk.
2: Det er veldig sånn Skandinavia møter Midtøsten.
0: Ja, det er sikkert det som har skjedd. Ja.
2: Kanskje det. Gutta, følger dere med på mote og trender om dagen, eller?
0: Ja da, jeg har alltid nyeste Dressmann-kolleksjonen på meg til denne tid. Så det gjør jeg.
2: Ja, fantastisk. Takk. Har du fått med deg Chanel sin nye lansering?
0: Det er litt over min league.
3: Det er litt dyrt.
2: Jeg vet ikke helt om det er en lansering, men de viser frem noen nye sandaler under visningen deres forrige uke. Mm. Jeg vet ikke helt hva de har kalt denne sandalen, men jeg velger å kalle den for bakkekontakt, eller sk, men ikke sko.
0: Hvorfor ikke sandal?
1: Å nei, jeg har den ikke så, det.
2: Den er god. Takk. Nei. Oi. Denne sandalen dekker nemlig kun en tredjedel av foten, nemlig hælen. Det er en slags luksusversjon av å gå bærebeint, vil jeg si. Det er bare dyrere, og med en logo. Ok, bare se for deg en sandal, ok? Kun en hæl, ikke høy hæl, bare en hæl, med snøring som skal holde fast rundt ankeren.
0: Har du da... ikke sant, så du har ikke noe foran ved tærne. Der er du helt bare. Det er bare liksom en klump bakerst.
2: Kun helt.
0: Som en svineknoker liksom.
2: Typ. Mm. Hva tror dere prisen på denne her er?
1: Å, herregud.
2: Og husk gjetteetikettet.
0: Ja,
1: gjetteetikettet er viktig. Ikke gjett for høyt, for da blir det nerd. Ja, altså, det er jo, skulle jeg si, det er en tredjedel av en sko. Mm-hmm. Nå vet du jo at Chanel er litt dyrt, men la oss si tredje... Ja, det, men det må likevel være litt dyrt, selv om det er en tredjedel.
0: Mm. 3000 er det hinsides?
1: Jeg hadde tenkt å si 1000.
0: Åja, ok, ja.
2: Oi, altså, den er god på etiketten her. Altså, nå har jeg bare sett på litt usikre kilder på prisen her.
1: Ja.
2: Men de ligger på $800, så vi sier cirka 8-9 000 kroner.
1: Mm. 8-9 000 kroner?
2: Ja, for en hel med snoring, og viktigst av alt da, en logo.
1: Og en logo, ja, selvfølgelig. Men er det sånn at du kan kjøpe de andre delene etter hvert? Sånn at hvis du kjøper mitt parti etter 8000...
0: Som modulbasert...
1: En slags skoens Lego.
2: Ja. Nei, men du får den i flere farger da, hvis du vil det.
0: Ja. Og bytte deksel på...
2: Så hvis du liksom ønsker eller fantaserer om å gå barbein rundt i gaten på Karl Johan, eller vil ikke kjenne på smågrusen, kanskje noen sprøytspisser, eller bare setter pris på å være... barfødt på den ene eller andre måten.
0: Jeg anbefaler
2: disse her.
0: Hvor er det man legger på at det mest trygt, det blir vel hæren vel? Sånn får du liksom mesteparten av støyten, eller?
1: Men unnskyld meg, jeg har ikke lyst til å føle at det i antikkens Hellas. Jeg har lyst på ordentlige sko, er det lov å si?
0: Men drikke gøy alkohol fra en krukke, og gå rundt med sånn der lang kep opp og si, og bare nyte livet. Ja, det høres litt digg ut det jo da.
2: Ja, jeg synes antikkens Hellas burde komme tilbake på trendmarkedet, alt om å si.
0: Dytt druer i meg.
2: Det kan jeg gjøre.
0: Fra Klasen.
1: Fra Klasen.
0: Takk.

0: må prøve. Kardemommebolle, det er bare for snobber. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
1: Ja, jeg har argumentert saken med at på en kardemommebolle, ja, så betaler du mer for navnet enn du gjør noe annet. Den er ikke så digg, og så er det blitt litt sånn pondus i bollemiljøet og meld at, nei, herregud, jeg liker kardemommebollen best.
0: Ja, fordi er det litt sånn, jeg tenker jo egentlig logisk at jo mer greier det er, jo mer snobbete er det vel. Altså, og jo flere lag med deg der, sånn der vinebrød for eksempel, er jo kjempesnobbete.
1: Jeg skjønner hva du mener, men samtidig er liksom ikke Oscar sin trippel sjoko, selv om den har mye greier gående, så er det på en måte ikke snobberi. Er det på en måte motsatt vei, at man på en måte, herregud, se, jeg trenger ikke mer enn en god kardemommeballe for at jeg skal være feinschmecker.
2: Jeg synes man skal anerkjenne at kardemommeballen er veldig høyt oppe på toppen der. Men om det er liksom den beste, og jeg er enig at det er snobberi. For det er jo liksom kardemomme i alle boller, er det ikke det?
1: Jo, eller de fleste tar, Jonas, når du baker bolle, ja. Litt kardemomme, eller?
0: Ja, litt, ja. Ja. Men ikke sånn, ikke en kilo, som jeg hadde inntrykk av feil.
1: En kilo kardemomme? Nei, da har du bommet på oppskriften.
0: Ja, det er sånn der hakkebøkkeskogen oppskrift.
1: Og en kilo kardemomme.
0: En kilo kardemomme, og det sitter en greit av.
2: Altså. Jeg er ganske enig i at kanelbollen er bedre. Ja,
0: det må jeg lov. Tror dere Kong Harald og Dronning Sonja når de skal kose seg, så er det sånn?
3: Kardemommebolle.
1: Ja,
2: jeg tror de finner frem en gratis Kong Håkon.
1: Jeg tror Harald bare sier bolle. Han klarer ikke å si noe mer.
0: Bolle. Det kan hende. Ok, kardemommebolle er for snobber. Folket sier...
1: Nei, men herrens glede, det er 50-50.
0: Vi har aldri hatt, altså, alle bollekåringene, eller diskusjoner vi har hatt, ender opp med at folk er bare delt på midten.
1: Ja, det er jo...
0: Er det mulig?
1: Ja, sånn er det.
0: Ja?
1: Sånn er det.
0: Sigurd skriver, ja, kun snobberi med kardemommebolle. Heldigvis finnes det mange andre hverdagsboller, fordi på gulvet å velge mellom. Så vi sier, nei, slutt å vase, mannskit, Henning.
1: Det blir jo spennende, for i morgen så er det jo klart for å finne ut av hvilken bolle som er bidd kåret til Norges beste.
0: Riktig. Tror du det blir kardemommebolle, Henning? Har du knapp på den?
1: Nei, jeg ville satt penger på en annen bolle, men okay. Det skal jeg heller komme tilbake til ved en senere anledning.
0: I morgen, da, antageligvis.
1: Ja.

0: Body fikk du i Petremorgen, som skal skru tida 20 år tilbake, og til en av kanskje Norges historiens mest ikoniske idol-auditions. Jeg vet ikke om dere husker henne, godeste Mali.
1: Hva heter du?
2: Mali.
1: Hvorfor har du meldt deg på?
2: Jo, jeg har alltid hatt en drøm om å bli sanger.
0: Ja,
3: jeg husker hun.
0: Du har det, ja. Hun har denne hestehalen som stikker rett opp. Hun har sånn naglehalsbånd. Hun er sånn idol i diamanter oppå seg.
2: Choker.
0: Ja, choker. Hun har fiksa det hele outfit for anledningen, og er også klar for å gjøre sitt aller ytterste for å bli Norges nye superstjerne. Og så er det sånn, hun setter i gang da.
2: And if you should remember that we belong together, never be ashamed, call my name, tell me I'm the white treasure.
1: Takk skal du ha.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Dette er da juryformann Tone Lise som sier nei, dette orker jeg ikke mer. Og sånn blir du dårlig i stemninga.
3: Ja, det blir det.
0: Det blir det.
2: Nei, jeg har selvtillit. Og du klarer ikke å knekke selvtillit.
1: Nei, men det ikke det jeg prøver på heller. Jeg bare sier at i denne konkurransen så fungerer ikke det.
2: Så liksom alle andre med som er kjedelige å se på, og du bare sovner av å se på dem, de bare... Skal alle være med, liksom?
1: Ja, men, altså, du underholdende, men...
4: Vi sånn ikke å se på deg.
1: Det er kjempegøy å se på deg, men det ikke på
2: jeg
1: en...
2: Jeg har også måte. Sangstemme.
0: Ja, det har hun, sier hun.
5: Kan jeg si noe? Mm. På et punkt her, så sier hun at hun ser billig ut, husker jeg. Men, kanskje upopulær mening, jeg synes ikke det her den verste idol-audition jeg har hørt.
3: Nei.
5: Men, jeg synes folk var alt for harde med stakkars Mali.
3: Det må sies, det alltid vondt å se på idol når de skal sønge a cappella. Det synes jeg i hvert fall men det her jo en annen liga likevel.
0: Og det var fra tida hvor på en måte fjernsyn gikk ut på å være så beinarm og bare kunne. Det var jo det den tida var. Tenk for eksempel også var helt, det var erkebrutalt. Og nå påstår da Mali, 20 år senere, og blitt 43 år, flyttet til Nis, sier, det var bare et PR-stunt. Ja, hun slapp. Her er det et par ting som skurrer. Hun slapp nemlig en låt 10 år etter dette, eller sånt. Ja. Som jo jeg vil tippe var i fullt alvor, antar jeg. Men nei, det var bare PR-stunt, for det var jo ikke så veldig mange måter på den tida å på en måte få oppmerksomhet. Men alle så jo på Idol, så jeg skjønner jo på en måte argumentene deres.
3: Men PR for hva?
0: Jeg er litt usikker.
5: Hun var alltid 2 steps ahead, skjønner du? Hun var alltid 2 steg foran oss alle andre.
3: Jeg veldig ofte har lyst til å svare, jeg skjønte det, men akkurat denne gangen så tror jeg ikke jeg kan det.
0: Hun ville bare ha oppmerksomhet og komme på TV, sier hun til TV2 i dag. Ja. Hun har sin egen videoblogg på YouTube for øvrig, hvor hun legger ut innhold. Og kan jeg bare en liten shoutout også til, ikke Wikipedia, men Wikiquote, som har en egen side for juryformann Tone Lise Skagefoss. De har følgende sitat skrevet. Du begynte bra lovende. Det er sånne som deg som gjør denne dagen her utrolig lang. Det var det. Kanskje like greit. Det er det rareste jeg noensinne har sett. Og da er jeg som bestemmer. Legendariske quotes oppå sin.
3: Legendarisk.
5: Ja. Justice for Mali.
0: Ja, Justice for Mali. Håper du koser deg i Nis. Og at, ja, da skjønte vi at det bare var PR-stunt da.
5: Da var det det.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Han jo stygg med promille. Det Henning Bang også, gitt.
1: Det Det altså dukket opp en form for diskusjon i heimen. Fordi hvor mange øl da lov eller innenfor å drikke alene?
0: Ja. Hvorfor dette dukket opp i heimen?
1: Det har dukket opp i heimen fordi at det ble snakk om dette med å drikke alene.
2: Jeg har et par spørsmål da.
1: Okay.
2: Snakker vi hjemme, drikker hjemme, drikker på bar?
1: Vi snakker, du sitter hjemme, du har kjøpt med det en sekserøl kanskje, som ligger og marinerer i kjøleskapet, blir kaldere og kaldere. Så bestemmer du det en fredagskveld. For eksempel er samboeren din på jobb, for eksempel. Og så bestemmer du deg for å drikke en øl, mens du ser litt på TV, kanskje. Og så kanskje du drikker en øl nummer to, kanskje du drikker en øl nummer tre, kanskje fire, kanskje fem, kanskje seks, jeg vet ikke. For hvor mange er det egentlig innenfor å drikke alene? Det da jeg lurer på til det jeg hører på. Du må gjerne begynne å si dine tanker allerede gjennom en melding i appen NRK Radio. Jeg mener på at fire øl må være lov å drikke alene.
0: To liter,
1: ja.
0: To liter er grensen.
1: Og det synes jeg er en fin mengde,
0: ja.
1: Å drikke alene.
2: Hvor ofte da, på en måte?
1: Nei, altså det her, og det her må jeg understreke.
2: Ja.
1: Hvis det sånn at du kommer hjem og drikker fire øl mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, da er jeg enig, da har du et problem.
0: Okay.
1: Men hvis det en gang iblant, si for eksempel at samboeren din har jobbhelg, for eksempel.
2: Ja,
1: men tar deg ut av lufta.
0: Han hver uke, kanskje?
1: Nei, kanskje hver tredje. Men la oss si det, da, så at det blir kanskje en gang i måneden. Så mener på, er det ikke innenfor å drikke 4,5 liter, da?
0: Synes du det var litt størstlig, da? Hvis du har...
1: At du burde drikke mer?
0: Nei, at du burde kanskje la være, eller kanskje invitere noen, da?
1: Ja.
0: Hvorfor inviterer du ikke meg og Arin, for eksempel?
1: Jeg kunne jo da, men nå...
2: Hvorfor Arin dukker aldri opp?
0: Jeg dukker opp da.
1: Noen ganger er det hyggelig å drikke en øl alene. Eller er det jeg ser rar?
0: Det synes jeg høres kjempetrist ut.
2: Nei, ok, så nå må jeg slappe helt av her. Det er selvfølgelig skal man få lov til å drikke en pils alene.
0: Ja.
2: Men en.
1: Men ja, ok, for du mener at det er dønn fas i det, en.
2: Kanskje, ok, to. Maks to. Maks to.
1: Hva så skjer hvis du åpner en tredje da? Har du åpnet Pandoras eske?
2: Ja, da tenker jeg liksom sånn, da blir det litt tristere, synes jeg. Fordi en er sånn, nå skal jeg slappe av litt. To er sånn, nå er jeg på en god flow her. Jeg tar og åpner en til for å kose meg. Men når vi kommer på treeren, så blir jeg litt sånn, men da begynner du å liksom ha behov for en promille, føler jeg.
1: Hold etter toeren.
0: Ja, jeg mener at det er uaktuelt å drikke en eneste en når du er alene.
1: Ikke en?
0: Nei, jeg mener at alkohol, det er et kollektivt dop, på å si. Du må ha masse tripsittere rundt deg som er med på leken også, og som drikker som bare rakker.
1: Okay.
0: Det er kjempestusselig og trist å sitte og drikke alene.
2: Ja, men,
1: Men på at det må være lov å drikke.
0: Jeg hører at du gjerne vil ha 2 liter. Jeg mener at du burde kanskje vært på null.
2: Bare skite i det argumentet der, Jonas. For hvis man er flere, så kan man bare liksom gase hverandre opp til å ta flere, og da blir det et problem igjen.
1: Ja, hvis du bare har med seg fire, da. Hør på. Hvor mange øl er det innenfor å drikke alene? Send oss en melding i appen NRK Radio, og det er lov å være anonym. Og husk, vi snakker om en gang iblant, ikke hver dag. Det er ikke et problem, det her.

0: på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins som du kan.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Ylva, get my name på NRK P3. Og ja, kanskje tar du da denne krølla tusenlappen din, drar til nærmeste butikk, kjøper deg en mengde seksere, drar hjem, drikker og koser deg alene. Men hvor mange øl egentlig innenfor å drikke alene?
1: Jeg lurer på hvor mange øl innenfor å drikke alene. Jeg har fått beskjed om å holde meg unna innboksen, for dette mitt personlige spørsmål, og jeg spent på hva innboksen har tatt med.
0: Det en... kan jeg si skuffende enig innboks vi har?
1: Om at det lov?
2: Og da vil jeg gjerne starte med Eva sin melding som skriver Drikk så mye du gidder, du jo alene, så ingen har behov for å vite hvor mye du drikker. Men hvis man drikker såpass at du begynner å synes synd på deg selv, da det på tide å si stopp.
0: Anonym skriver Henning kan drikke 4 eller alene, og så må han gå over til vin, for den kan drikkes i ubegrenset mengde.
1: Hvorfor kan den da?
0: Nei, vet du faen, så kommer Morten med øl, kommer deg i pakke på 6, så du må fullføre.
2: Daniel, han passer litt på, 3 øl over 4 timer.
1: Ok, så han har ikke bare sagt at vi har en limit på øl, men han har altså gitt en tidshorisont.
2: Ja, det ryddig, synes jeg.
1: Så hvis jeg da bestemmer for å drikke en hel arbeidsdag, da kan jeg drikke en 6 her.
2: Ja, sånn sett, ifølge Daniel da. Ja.
0: Men jeg blir så overrasket at jeg trodde det skulle være flere som var enige med meg at det jo kjempetrist å drikke øl alene. Og det jo kjempetrist.
1: Hva trist med da?
0: Det bare føles så strutt. Jeg tror aldri jeg har klart, jeg har prøvd i forsøy med. Ok, jeg starter litt. Får ikke til.
1: Har du prøvd, en dusjpils?
0: Nei.
1: Stå i dusjen, ta deg en iskald pils.
0: Jo, men hadde du vært med på å si?
1: Matlagingspils?
0: Hadde du sittet på badet med meg, så hadde det vært noe annet, for det hadde vært et sosialt lag.
2: Her må jeg faktisk si meg igjen med Jonas, jeg har aldri gjort det prøvd alene.
1: Men aldri når dere lager mat, aldri når dere står i dusjen, har du prøvd en ryddepils?
0: Nei.
1: Ikke helt feil det heller, mens du står og rydder og vasker, at han knekker opp en liten bjørne. Nei, ikke?
0: Nei. Okay. Det føles ikke noe godt, nei.
2: Okay.
0: Og så skal du rett ned noen giftgreier etterpå, og så noen grønnsopp.
1: Det er jo ikke sant at du må drikke den, da.
2: Men det høres som vaskingen blir litt artigere.
1: Det kan fortelle at den vaskingen blir uhyre mer effektiv, i hvert fall.
0: Da må det jo være andre ting du vil ta i stedet.
2: Skyter inn til fra Becka her, ja. Spør om du drikker for kos, eller drikker for å glemme. Hvis jeg har det første, så koser jeg med en 6 eller 2.
1: Eller 2? Ja,
0: 6 liter?
1: Der må jeg satt ned.
2: Den siste... Ja. Ikke drikke hjemme alene. Hvis du drikker for å glemme, så må du ikke drikke alene.
1: Nei, og det enig. Det en god tommelfingerregel. Og jeg synes jo alt over 4 synes jeg høres litt mye ut, skal jeg være helt ærlig.
0: Ja, ikke sant. Og så da kommer dømme Henning, ja.
1: Nei,

0: Sisa i Petremorgen. Henning lurer på hvor mange øl han kan drikke når han sitter her alene da. Kan han kjøre mer enn fire greit liksom?
1: Ja.
0: Folk, det viser at folk veldig enige at jo da, det bare å kjøre på det. Jeg drikker gjerne mer også, det ikke noe problem. Men så har jeg en liten følelse av at av en eller annen grunn det mer sosialt akseptert å drikke vin alene.
1: Ja,
0: det... Sånn som den ene meldingen om at ja, du kan drikke, etter at du ferdig med de ølene dine, så kan du drikke vin, fordi du kan drikke i ubegrensede mengder.
1: Ja, og så... Ja, det flere
2: her som på vinsida, aldri likt øl fra Kirsti, tenkte at et glass vin går vel an å drikke alene. Bykker over til to, så blir det litt, sånn, ja, litt trist kanskje, men flere av AJ tar et glass vin etter en lang dag. Kristine, lager du mat liksom? Ta deg et glass vin.
0: Hvorfor det mer greit?
2: Jeg vet ikke.
0: Er det noen som tanker om det?
3: Jeg har en teori.
0: Du har en teori?
3: Det fordi at det mye rødvinstanter der ute. Og de bare sier da, for de liksom alkoholisert med kjest.
0: Ja, det det som skjer.
3: Jeg mener da, jeg tror jeg mener da litt. Altså, du vet sånn, jo, men du skjønner hva jeg mener med rødvinstante. Du vet sånn, Berthe ja. Så har sånn abonnement på Pepsi Max og hatt av mannen sin.
2: Men,
3: får utbetalt penger fra staten.
2: Men kan jeg bare si noe? En ting alle disse vinmeldingene har til felles, at de skriver ett glass vin.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Nei, det på jo,
3: men har du ikke sett de samme sånn, skulle si, rødvinstanten, de postet jo sånn bilder sånn, vi bare et glass vin på meg i kveld, og så er det største glasset
0: ja,
3: du har sett.
0: Så plass til hele flasken oppi, ja, så du har kjøpt på minbutikken på Nordby.
3: Humor. Ja. Men når jeg drikker fire pils alene, så er det plutselig et problem.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men Vilje kom med et godt eksempel her da. Ja. Vilje mener at vin symboliserer kulturell kapital, så det litt mer sånn, det litt finere da.
3: Men når det Three Monkeys, eller hva faen det heter, eller Kung Fu, ja, så er det ikke kulturell kapital, altså. Det kan jeg fortelle. Det kjøpt på Systembolaget, så det ikke kulturell kapital.
0: Men betyr det, det kanskje sånn at vi bare ser på det som litt mindre, vi ser på det mindre som alkohol? Litt sånn som når jeg på jobbfester i gamle dager, fant ut at, vet du hva, jeg kan ikke bare drikke drinker. Jeg må javne ut med øl også, så jeg tar en i hver hånd. Ender bare opp at jeg drikker begge like fort. Så det blir bare dobbelt så full.
2: Men mener du da at øl er mindre...
0: Verdt på en måte. Det er mindre farlig enn liksom, ja, vodka Red Bull.
2: Men den kan jeg se.
0: Ja, det er jo det. Men liksom, eller er det det? Jeg vet ikke. Så det er bare kanskje man ser på det litt annerledes. Og så er det sånn at alle italienere på 110 år sier at deres hemmelighet til å leve lenge, vin.
3: Ja, ja, de pumper jo vin inn intravenøst, mens de gnafsa oliven.
0: Ja, ja.
3: Det er på en måte det de gjør.
0: Det er alltid noe usynt. Å, sigaretta, heroina, inn det blod, da. Det er bare tøys.
2: Men la oss ikke si at vin forlenger livet, la oss ikke si det.
0: Fordi da begynner Henning med det?
2: For det er ikke noe vi vil anbefale her på P3.
3: Vin?
2: Ja.
3: Hva anbefaler vi da?
0: Hvorfor bestemmer du at vi ikke skal anbefale det?
3: Hvorfor bestemmer
0: du det?
2: Nei, vi kan ikke sitte og anbefale at folk skal sitte og drikke seg...
0: Si hvem?
3: Som hører på, tar du et glass vin eller tre før du går på jobb, så yter du mye bedre.
2: Nei,
0: signert NRK.
2: Ikke drikk.

0: Post Malone, I Had Some Help i Petremorgen, som skal kaste denne vakre mikrofonballen videre til Drømmelaget! Hei, Anna og Karsten!
1: Halla!
2: Hei,
0: hei! Det så gøy at vi på en måte vi er lysvåkne. Dere kommer i gang dere nå.
2: Ja, vi får jo noen ganger høre at de som kanskje starter dagen litt senere har Drømmelaget som morgenprogram.
0: Ja.
2: Og da det jo greit å, jeg vet ikke, at vi...
0: Selv er på samme måte
2: som dere har noen klokka 6, tror
0: jeg. Ja,
3: mener.
0: Ja.
3: Vi starter det rolig liksom. Mine første ord for dagen er alltid når jeg kommer inn her, 8:30.
2: Da har du ikke snakket med noen andre.
3: Har ikke snakket.
0: Ja, ikke sant. Ja.
4: Hva sier du da?
3: Hei.
0: Jo,
3: nå er jeg egentlig ferdig å snakke frem til å gå på sending.
2: I dag var faktisk det at det, ofte så er det første, det er, og da er det ofte litt sånn voice crack, litt sånn pubertal tenåring. Hei.
0: Ja.
2: Så vi murer i gang her nå.
0: Ja, men du er den kuleste 14 gamle gutten jeg vet om, Anna. Det skal du ha. Det skal du ha. I Drømmelaget i dag så er det en liten jakt som pågår, kan vi vel si.
3: I dag så skal vi rett og slett jakte drømmer. Vi ser jo alltid etter drømmer i innboksen, men Anna skal ut, og så skal hun snakke med folk på gata.
2: Jeg skal gjøre feltarbeid i dag.
0: Oi.
2: Ja. Tenk så mange som ikke vet at Drømmelaget finnes da.
0: Ja, ikke sant.
2: De finnes jo de finnes der ute. Da, hvis ikke de kommer til oss, da vil jeg komme og finne dem. De vil det, eller ikke.
0: Gå og stikke mikrofonen opp i trynet deres. Det er, vet du hva? Lur strategi. Jeg heier på den. Du hører Drømmelaget på P3 over et par strakser.
5: Ukas låt. Dette er ukas låt.

0: Men akkurat nå så føles det faktisk som det en evighet siden jeg har sett vår nydelige lille redaksjon, deg Karsten og vår produsent Mathias.
1: Ja, det har vært langhelg.
0: Japp. Yep.
1: Og en eller annen rar måte har ikke vært så lang den helgen, men den føles veldig lang.
0: Utrolig. Jeg tenkte på det på et jobb i dag. Jeg bare, nå det lenge siden jeg har sett dere, og så det bare tre dager siden. Men det klart at da kjenner jeg på et ørlite savn. Hva har du drevet med siden sist vi så hverandre, Karsten?
1: Jeg har gjort stand-up.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært i Bergen, og så har jeg gjort stand-up. Og så, i går.
0: Jeg var hit jeg ville,
1: I går så så jeg endelig Ringenes Herre. Jeg har jo sett Ringenes Herre 35 ganger, men... Ja. Jeg så Ringenes Herre med Annika Momrak, som aldri har sett det før.
0: For, du så det altså med dine gode venner, Martha Leivestad og Annika Momrak, som du gjorde fjerde etasje med før. Martha vet jo at elsker Ringenes Herre, altså hun har jo laget en stand-up show som handler litt om det.
1: Oh, yes.
0: Annika, ikke sett det før, i likhet med meg, ikke sett det før, det overrasket meg litt.
1: Ja, det overrasket meg også litt. Eller hun hadde sett den på en mobil på EdgeNet når hun var 13.
0: Ja, nei, det telser ikke.
1: Og det telser ikke det hele.
0: Det samme som meg som sovna i auditoriet på ungdomsskolen.
1: Det akkurat det.
0: Hvordan ble det mottatt?
1: Dritbra.
0: Ja.
1: Sendte melding i morges til og med. Åh, jeg gleder meg til neste nå. Altså, vi gikk derfra, det jo ganske, det jo 4 timers film. Men så er det jo Extended, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Extended cut.
0: Ja.
1: Og da kan meg og Martha også sette på pause og være sånn, åh, og så i denne scenen her, vet du, så er jo han har jo kommet, han ble jo laid in dagen før på denne,
0: og det er
1: masse fun facts om filmen. Og sånn, dette er Extended, dette er ikke originalen. Vi ble ferdig med filmen, så er vi bare sånn, for en reise.
0: Ja.
1: Så ja, han har bare startet, han har nettopp startet.
0: Men kanskje jeg blir litt inspirert her nå.
1: Ja.
0: Men det klart at Heated Rivalry er jo...
1: Heated Rivalry er ikke i nærheten,
0: Anna.
1: Det holder ikke. Det holder ikke.
0: Her i Drømmelaget har vi jo en litt sånn intern diskusjon om hvorvidt det er Lord of the Rings eller Heated Rivalry som er best.
1: Og det er, altså, men det er jo ikke en diskusjon engang. Men jeg vet du kødde med meg, men jeg klarer genuint ikke å stoppe meg selv, for du bare trykker på en knapp. Men det er masse godt brorskap, Martha Grein, sånn 74 ganger.
0: Ja.
1: Ja, men
0: godt å vite at du har brukt 4 timer på Extended Ringenes Herre i går. Selv har jeg vært på Extended utriktningslag, som har vært i 2 dager. Skoet jeg har på meg akkurat nå, sist jeg hadde det på, det var på en russebuss. Jeg rullet med en buss som heter Musefelle i helgen.
1: Jeg trodde du mente sist jeg brukte disse, så var jeg russ.
0: Nei, på lørdag var jeg i en russebuss.
1: Hvordan var den opplevelsen?
0: Jeg glemte at vi var 30 år, at halvparten av de ombord har blitt mødre. Jeg så på bruden og tenkte, fader, du har jo barn. Det er jo helt sinnssykt det vi driver med. Men veldig, veldig gøy. Så nå er jeg oppladet og

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Jeg hørte med helt nydelig musikk av Uld her i Drømmelaget. Hvor vi spilte den låten rett og slett fordi vi leste en melding fra Lillehumla, som folkesanger og har da elever i kulturskolen i Oslo, hvor hun skal lære vekk folkesanger. Og da anbefaler du oss å sette på denne låten, Anna.
1: Ja.
0: Ja, og så har jeg fått melding av Hilde på nyen. Une fra Uld har vært hos elev hos meg.
1: Ikke sant?
0: Ja da, ja da, ja da.
1: Så... Tenkte jeg det ikke?
0: Nei.
1: Åh, det så deilig å være musikkjournalist noen ganger også. Yes!
0: Yeah. Yes! Men la oss bare høre litt videre musikk. Du skal ut, du skal samle drømmer, men jeg bare synes det var en deilig, deilig melding å få inn.
1: Kan jeg komme med frampek?
0: Ja.
1: Ja, det er en som står og spiller bordtennis alene, så jeg tenkte å gå bort her.
0: Ja da!

0: Det var Trist masochist av Amanda De Lara og Anna fra Siesta. Hva var det du kalte den sangen?
1: Hva det var jeg sa først?
0: Trist maskinist.
1: Maskinist, ja. Trist maskinist.
2: Det blir noe, ja.
1: Det blir litt annet. Det er ikke bare å lese de låttitlene.
0: Nei, det er jo ikke det. Nei. Men snart Siesta. Hva skjer i dag?
2: I dag skal vi ha det motsatte av. I dag er det mandag, som du vet, Karsten.
0: Ja, hva er det motsatte av mandag?
2: Ja, da vil folk kanskje det i lørdag, da, men ofte så prøver vi å finne annet enn den konkrete dagen. Så vi prøver å være litt mer kreativ. Hva er det motsatt av mandag av mangen?
3: Da sier jeg bildekke. Det er noe helt annet.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Nei, det er ikke riktig, for du ruller på en gang i uka på mandag. Så, den satte ikke helt.
2: Så det motsatte av mandag kan være... Da,
1: et utested, kanskje.
2: Ja,
1: tenker jeg.
2: Sånn Heidis Beerbar.
1: Heidis Beerbar.
2: Er det det motsatte?
0: Ja. Det er nok det motsatte av mandag, ja. 100%.
3: Har dere vært på Heidis der, eller?
1: Ja.
0: Forferdelig sted.
3: Jeg har bare vært der en gang, og det var på vei... Jeg skulle på latter som ligger nede i Akerbygget. Og så måtte jeg bæsje på veien, og så gikk jeg bæsje på veien. Det var ingen som var der, det var så tidlig.
2: Hvordan var fasiliteten?
3: Du, fasiliteten var nydelig.
1: Var den det?
3: Ja. Jeg bæsja i en sånn øltønne. Serverte
1: du alle?
3: Ja, serverte du.
1: Nei.
2: Jeg tror...
1: Med hilsen Vangen, sa du.
3: Vangen sender sin hilsen.
1: Ja, det var det jeg mente.
2: Jeg tror Heidis Beerbar er dansk hede.
0: Ja.
2: Men her i Norge så tror jeg Staysman er veldig heftig investert i Heidis Beerbar.
3: Tror du han har eierandeler?
2: Ja, om ikke så har han i hvert fall dritt ned dassen her, sånn som du har.
0: Det har dritt ned dassen, og han kjent jævlig mye penger på to nå,
3: det. Ja, det har han.
0: Det kan man trygt
1: si. Og det må da være lov.
0: Det må da være lov. Men da er det veldig snart til gjester. Det blir klokka 11. Nå, la oss høre litt. Når du slår ut håret, så blir jeg slått ut. Når du slår ut håret, så blir jeg slått ut.

0: Daniel og Markus.
1: Shalabais, det betyr kanskje ha det.
2: Jeg tror det betyr farvel.
1: Ja.
2: Adjø.
1: Adjø, min venn.
2: Men hvorfor sier man shalabais? Er det fordi man, i det man skyller ned en do og sier, altså med bæsj da?
3: Inshallabais.
2: Så sier man shalabais til bæsjen liksom, farvel lille bæsj?
1: Ja, kanskje. Jeg synes det...
3: Farvel lille bæsj. Jeg synes det er ekkelt,
1: Linda. I ditt tilfelle, farvel store bæsj.
2: Anna, da er du jævlig god, jævlig god.
3: Det er mitt høvdingnavn, store bæsj.
2: Big Papa Poo, kaller vi det.
3: Inshallah.
1: Godt å se dere, det har jo vært langhelg, og nå er vi atter en gang samlet.
3: Ja, det har vært et herlig gjensyn her på mandagsmorgen. Et
1: herlig gjensyn.
3: Og jeg gleder meg til denne her siesta-sendingen.
2: Sendinga. Ser du ironisk, eller? Ser du ironisk?
3: Nei, nei. Det hørtes
1: litt ironisk ut.
3: Jeg beklager.
2: Er du litt lav der bort?
1: Mikrofon.
2: Mikrofonen din, da? Ikke du?
1: Ja, jeg er alltid lav.
2: Du er alltid
1: litt lav. Og dere er alltid høye.
2: Ja,
1: kanskje jeg er litt lav.
2: Ja, ja.
1: Hallo.
2: Vi har to timer å finne det på.
1: Vi vet hva vi finner ut av det. Hvis det er sånn at man overhovedet ikke hører meg, så får man melde ifra.
2: Da kan du sende en melding til Kringkastingsrådet og klage at du ikke hører Anna.
3: Men Trude Drevland kan hjelpe oss med det, da? Det var vanskelig å si, tror du Trude Drevland?
2: Er hun fortsatt i kringkastingsrådet?
3: Ikke av det, ja.
1: Jeg tror hun er ferdig nå.
2: Jeg lurer på det. Hun ser ut som den der gamle damen som jobber i fjernsyn i blåklippet. Vi er på lysten.
3: Og det gjør
2: vi. Vi har veldig ferske referanser her i Siesta. Filmer fra 1975. Ja. Er det for church?
1: Ja, hva er det som skal... i Siesta i dag?
3: I dag, mine venner, så er det jo mandag, og det betyr jo bare en ting. Vi skal ha spalten det motsatte av. Der vi trenger at du som hører på sier forslag til ting vi i Siesta skal
2: finne. Ikke slå i bordet sånn.
1: Ikke bank i bordet. Men sånn, bordbanking hater. Når folk blir engasjert og banker i bordet, det liker jeg ikke.
3: Men å banke på døra, det går bra.
2: Hvorfor liker du ikke det?
1: Slutt å skape støy. Jeg liker ikke sånn.
3: Men du gjør da vittelig det når du skal stadfeste, og så banker du litt på, jo, du har ikke hardt, men du er sånn, kan ikke folk slutte med det?
1: Nei, jeg banker på årene.
3: Jo, du har litt tendens til det.
2: Vet du hva? Denne diskusjonen med det merker jeg ikke på. Vi hører jo her, det er jo dårlig radio fra deg, Daniel. Veldig, veldig dårlig radio. Anna, du lager også dårlig radio.
1: Ja.
2: Så Tone Donald har leid inn Rafael Eriksen, en radiocoach som kommer inn og hjelper dere.
1: Lenge siden vi har hørt fra Rafael. Gått med litt oppfriskning. Han er jo den beste på markedet, rett og slett.
2: Ja, han ligger i koma i 10 år og bare hørt på P4, så nå kommer han seg for å øse av sin massive kunnskap.
1: Sin P4-kunnskap.
2: Kunnskap. Anna.
1: Ja, jeg gleder ubehag. Det går utover dere i dag, så jeg er spent på om dere synes dette er ubehagelig, men jeg kan si jeg gleder meg litt grann til det som skal skje.
2: Men det er farlig når du gjør det, for da kan man ikke være sånn at jeg skal drite i kaffen deres, det skal drikke det. Det er klassisk Anna Folkstad.
1: Klassisk Anna Folkstad, plutselig. Aller først, så skal vi jo sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Skal jeg ærlig av meg? Hvis jeg hadde arrangert og så hadde oppgjort alt av mat, og det kom med ukutt av frukt, det sånn, ditt late svin. Det som de som på sånn frukost, sånn, jeg tar meg jus,
1: ja.
0: Jeg tar masse jus, og så ser du hvor faen som jeg gjør det.
1: Jeg går hardt ut på andre når de gjør feil, men jeg innser nå at jeg har gjort alle feil i boka.
2: Hva slags
1: livsgnist 4?
2: Boka! Hva slags frukt tok du med, bare for å høre om det var noe fancy?
1: Ananas, melon, jordbær, blåbær.
2: Tok med en hel ananas?
1: Ja.
0: Svingersfest og masse blåbær.
1: Markus, hvordan står det til med deg?
0: Nei, jeg har også koset meg i Danmark, så jeg legger meg, det var Plumbo Cruise jeg var på, så det var jo litt hissig. Ja. Men jeg legger meg på 80, det har vært en bra og fin langhelg, altså. Ja. Rett og slett.
1: Du var ikke på konserten?
0: Jeg var ikke på konserten, jeg bare var i
1: Danmark. Du bare observerte han.
0: Jeg visste ikke at det var Plumbo-konsert, for jeg gikk på båten.
2: Men så du Lars Erik?
0: Ja, han gikk rundt som en høvding på båten. Han var virkelig en høvding der. Kong Plumbo selv. Kong.

0: Astrid S sin konfetti hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi nå skal få litt opplæring, rett og slett. Rafael Eriksen, du har kommet inn i studio her. Velkommen.
1: Tusen, tusen takk, Anna Folkestad. Rafael Eriksen navnet. Jeg lå i koma i 10 år, hørte bare på P4, 444. Og Anna, din låtintro der, forferdelig.
0: Nei.
1: Ekstremt dårlig. Du suger, rett og slett.
0: Nei.
1: Det ikke sånn man lager god norsk. Radio.
0: Det skal du nå lære oss.
1: Jeg skal lære nå. Anna, prøv på nytt igjen. Nå prøver vi en ny runde, så ser vi om du klarer det.
0: Okay.
2: Dette DJ Eriksen. Du hører på P4.
0: Du hører på P3.
1: Allerede, Eva. Alt for sakte.
0: Okay.
1: Du hører på. Du må være kjappere. Du må være fort i gassen. Daniel, kjør på.
2: Dette DJ Eriksen. Du hører
1: ikke
2: på P4.
3: Du hører på P3, her er en mandagsmorgen, velkommen.
1: Dårlig, det ikke morgen, Daniel, klokken 9:30. Det blir det.

0: Rafael Eriksen her. Jeg gir den beste hitmusikken. Daniel, nå prøver du. Oi.
1: Welcome to 107.
0: Nei, for faen, du kan ikke snakke engelsk. Anna, du får en siste mulighet nå. Okay.

0: Det er mandag 4. mai, nærmer seg rett og slett 17. mai, veldig snart.
1: Nei, ja. Anna, det er skrekkelig.
0: Nei, det var det beste du har hørt da.
1: Det er ikke det beste jeg har hørt, okay. Men det er skrekkelig. Vi kjører på med litt musikk. Oi.

0: Mistenke så mye om en som pleier å komme inn, så det finner glede.
1: Det kjenner jeg ikke noe til. Vi skal til det glade 80-tallet.
2: Ja,
1: det er nydelig. Året er 1981. Da var jeg bare lille sneipen. Da kom Journey ut med denne nydelige låta. Ble populær av TV-serien Glee i rundt 2009. Dette er Don't Stop Believin'.
2: Vi skal ikke spille inn på P3.
1: Ikke forstyr.
2: Okay.
1: 1981 er året. Et nydelig år.
0: Vi skal ikke spille Don't Stop Believin'.
1: Nydelig år. 1981.
2: Jeg vil heller høre en kuklåta.
1: Nydelig år. 1981
0: er året. Nå må du... Du kan ikke spille. Vi skal ikke spille Don't Stop Believin'. Nei, Raffel. Få han ut.
1: Få han ut.
2: Vi må skru den av. Jeg tror vi må

0: Ja, men jeg liker ikke når sangen slutter sånn. Det må være litt grann for å liksom kunne si at det der var han Malcolm Todd. Låta den heter Earrings.
1: Det var en Malcolm Todd.
2: Det motsatte av.
0: Vi jakter de rareste motsetninger på de rareste ting du som hører på har sendt inn.
3: Og Martine lurer på, hva er det motsatte av veggdyr?
1: Veggdyr, det heter veggdyr, som er litt paradoksalt, siden de som regel bor i senga. Gjerne i hjørnene på senga på hotell. Svarte prikker, da blir det veggdyr der. De kommer ut på natta, og så suger de blodet ditt, og så forsvinner de ned igjen. Klør og faen.
0: Har du opplevd det?
1: Jeg har aldri opplevd det, men jeg lagde en sak om det da jeg studerte journalistikk på Oslo Met. Da ble jeg veldig redd for veggdyr.
0: Ja, det er det setter du blir psykisk gal av veggdyr faktisk, hvis du først får snurten av det.
1: Og det koster 40-50 tusen forut, for du må kjøle ned hele huset.
3: Hele huset?
1: Ja, for jeg har sett, de krabber imellom alt.
3: For jeg har sett at det er en sånn tjeneste at hvis du kommer hjem fra ferie, så kan du på flyplassene kjøpe, altså at du kan hive klærne i en frysekontainer.
1: Ja.
3: Men ikke at et helt hus må fryses.
1: Jo, men da, for da har du ikke tatt det inn i huset denne, Daniel. Ikke sant? Da har du bare kofferten enn så lenge.
0: Men det rareste med veggdyr, synes jeg, at det skrives veggedyr.
1: Ja,
0: men alle sier veggdyr. Hvorfor kan man ikke bare skrive veggdyr, tenker jeg? Takk for meg.
1: Enig. Jeg har også hørt angivet at de har bikkjer på Gardermoen som kan lukte veggdyr.
0: Ja!
3: Lusa på gangen!
1: Ja.
3: Faktisk.
1: Faktisk.
0: Lusa i ankomst.
1: Og Daniel bruker jo anledning til å stå og lukte på kvinner. Og si at han lukter etter veggdyr.
3: Men det, jeg kommer unna meg fordi at jeg går på alle fire og har bånd på meg.
0: Og det er ofte veggdyr havner i trusa.
1: I genitalieområdet. Genitalieområdet. Ja, du er trygg.
3: Du er ikke trygg.
0: Men hva er det motsatte av veggdyr da?
1: Man som sier du er ikke trygg og så sniff.
3: Men det her er jo dyr som suger blod. Kan det da være, nei, blodoverføring? Det blir jo litt for akkurat det samme. Altså, hvis, når du skal på...
1: Det blir litt for akkurat det samme.
3: Ja, men det samme er å ta blod, da.
0: Men det er jo også noe sånn ekkelt, på en måte. Blodoverføring er jo ekkelt, på samme måte som veggdyr.
1: Det blir jo litt for akkurat det samme. Jeg synes det var en veldig, veldig bra formulering. Det blir jo litt for akkurat det samme.
0: Men lenge skal vi til noe hyggelig, liksom?
3: Her er jo et insekt. Kanskje vi må gå til noe menneskelig?
1: Det er faktisk et insekt, det er i hjortefamilien.
3: Hjort?
1: Ja, det er et bær.
0: Hjortelus.
1: Hjortelus for du, ja. Jeg er enig at vi kanskje...
3: Menneske?
0: Kan du slutte å banke i bordet?
1: Unnskyld. Hva med en gigantisk heisekran?
3: Ja.
1: Det er altså stort, og maskineri.
3: Ja.
1: Men hvorfor noe mer? Anna Folkstøverslag, jeg bare sier noe som jeg tenker på. Men det er svært,
0: En heisekran.
1: Altså, jeg er åpen for forslag.
0: Ja, men det bygger jo bygger nye flotte bygninger.
1: Hva med flott og bygninger og
0: vegdyr? Og det er aldri vegdyr i nye bygninger. Det er alltid sånne gamle, slepende hus.
1: Et jagerfly. For vegdyr kan ikke fly, og jagerfly er jævla kjent.
0: Jeg synes det er et godt... Altså, du er god på forslagene i dag, Mark Wang. En gang til.
3: Start, jeg koser meg.
1: Daniel, det var som et barn du sa med det. Jeg sier jagerfly eller heisekran.
0: For jeg tenker vaffelkaka, men da slenger jeg meg på...
1: Er det bare vanlig vaffel, eller er det vaffelkaka?
0: Ja, det er vanlig vaffel, vaffelkak. En vaffel.
1: Vaffelkak.
0: Ja,
1: det bare slår meg som litt overflød å legge på kake bak.
0: Ja, jeg kan være enig i det.
1: For jeg tenker når du sier vaffelkake, da tenker jeg at man legger... En vaffel, syltetøy, vaffel, syltetøy, vaffel, syltetøy, vaffel, syltetøy.
0: Lager vi hård, liksom.
1: Ja, og så smører man hele dritten inn i krem eller et eller annet, og så er det en kake.
3: Ja, det hørtes litt kvalmende ut.
1: Da har jeg skapt deg litt mer, da.
3: Ja, men
1: feite selv... faen sitter
0: nei!
1: Der.
0: Nei!
1: Jeg synes det hørtes litt mye ut. Selv vi to hadde elsket det.
3: Nei!
0: Selv om jeg hadde elsket det.
3: Da, selv jeg har begrensninger.
1: Det der er bare, nå er du skinn, heller.
0: Ja.
1: Vi to... Altså, pumper og pilt. Ja. Vi spiser av det. Hva lander vi på?
0: Jeg lander på jagerfly.
1: Ja, da lander vi på jagerfly.
0: Og hvis jeg kan slenge på å sette og spise en liten vaffel i jagerfly.
1: Jeg og Daniel sitter i jagerfly og spiser en svær vaffelkake, og flyet kan ikke ta av. Kjøre dritfort bort på en måte.
0: Vi lander der.
1: Ok, vi lander. Nå kommer det. Det går inn for landing.

0: Jesper Jenseth var det der med Kan du love med det? Her i siesta.
1: Kan du love med det?
0: Kan dere love meg å ikke være frekk, Markus og Daniel?
2: Vi er aldri det.
1: Vi digger det.
0: Ja, det kalte meg bitch under den låten her.
1: Nei, det var fordi Daniel så på meg som en sånn, du irriterende, og da sa jeg bare bitch.
0: Ok.
1: Men jeg har aldri kalt noen bitch i full av året.
3: Det motsatte av...
0: Vi jakter til motsetningen, det er det vi gjør hver eneste mandag, og nå skal vi finne ut av det motsatte av...
2: Ja, Kristian har sendt inn og lurer på, han skriver, det er 4. mai i dag, som for mange... Jeg begynner på ditt. Reset, reset. Nei,
0: Er du i litt sånn feriemodus, Daniel?
1: Ja.
2: Ikke se at det feriemodus.
1: Er du sliten?
0: Nei, weekend i Danmark, og ja. Altså mister jo både høy og rev.
2: Hør etter nå, for nå har Kristian sendt inn og skrevet, det er 4. mai i dag, så for mange er Star Wars-dagen. May the fourth be with you. Så da lurer han på...
0: Er det ikke force?
1: Jo, det er liksom ordspillet. Åja. Oh, de sier jo may the force be with you.
2: Men, det er bra, det er veldig bra presisering.
1: Nei, det er ikke
2: noe. Nei.
1: Så snakker vi en av gangen.
2: Kanskje god morgen. Jeg er i feriemodus.
1: Nei. Det kommer du. Hei. Men hva sier du? Hva er det han spør om?
2: Han lurer på hva det motsatte av Star Wars.
1: Riktig.
2: Det her det herlige universet med Luke Skywalker.
0: Etter et halvt minutt så fikk vi landet det motsatte av Star Wars.
1: Star Wars. Dette, denne romoperan som folk kaller det. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
2: Romopera, det er jo et musikal.
1: Space opera.
2: Ja, men det er jo ikke en musikal.
1: Nei, det er en serie lurt. Det er å spørre.
0: Er Star Wars litt en livsstil, tenker jeg?
2: For mange er det. Ja, for noen. Ja. For noen lever de fullt ut.
0: Ja.
2: De kjøper seg fiktive lyssabler.
0: Ja.
1: Fiktive lyssabler.
2: Det er jo ikke ekte.
1: Nei, men det er jo leker.
0: Det er ikke et lasersverd, men det er et lyssverd.
2: Det er derfor de er fiktive, for det er ikke ekte.
0: Det er et ekte lyssverd.
2: Ja, men altså, det er ikke ekte lasersverd.
1: Nei, men det er jo ikke fiktiv. Det er jo leker.
2: Det er jo fiktiv, det samme som de jævlene som kjøper sånn Harry Potter-stav.
1: Men du har ikke kjøpt en fiktiv tryllestav. Du har kjøpt en tryllestav.
2: Ja, men det er jo ikke en ekte tryllestav, og så fungerer ikke praktisk.
0: Men ekte tryllestav finnes jo ikke i utgangspunktet.
2: Det er derfor jeg sier det fiktivt.
1: Men jeg føler... Ja, okay. Jeg er ikke enig, men okay. Da, jeg skal ikke kverre lere mer. Nei, jeg er ikke enig.
2: For du skal finne ut hva det er motsatte av Star Wars er.
1: Ja, fordi Star Wars-fansen er jo veldig, har jo fått rykte på seg for å være såkalt giftige, for de hater alt som kommer. Det er jo 9 filmer, de liker 3 av dem.
0: Hvorfor da?
1: Fordi de andre, noen av dem er jo litt dårlige.
0: Jo, men herregud, man må nå være fornøyd, bare det blir filmet.
1: Ja, men er du da fan av noen som liker 3 av 9 filmer?
0: Nei, det vil jeg ikke si.
1: Og så er det jo 900 serier på Disney Plus.
2: Ja, nettopp. Det her er jo et sci-fi-univers.
1: Ja.
2: Med det onde og gode, og det er veldig mye rare dyr. I Star Wars.
1: Mange rare folk og dyr skal du treffe der.
2: Og romskip.
0: Skal vi til noe som ingen er fan av?
2: Ja.
1: Ja, enig. Hva kan det være da?
0: Kavl i sin magerost, ser jeg bare.
1: Den er din. Og den var på hatten, er ikke dum.
2: Ja, for jeg tenkte nazistene.
0: Du, det er mange som er fan av deg.
2: Ja, dessverre.
1: Det er en frammarsj nå, tror jeg.
0: Ja.
2: Frammarsj? Og det er frammarsj.
0: Jeg tenker sånn, Hans og Grete. Det er jo ikke så mange som er fan av Hans og Grete, kanskje.
1: Sikkert så sitter en eller annen fyr i en hytte.
2: Tommy,
1: jeg er veldig glad i Hans og Grete faktisk. Tommy, peker på timeren.
2: Tommy Virkola har jo laget en ny innspilling av Hans og Grete-filmen. Så han, Tommy Virkola som har laget Kill Bill, jo, han er fan av Hans og Grete.
1: Han er fan, Hans. Ja. Men hva med en middelalder gutt da? Det er ikke noe rompe ved det, ikke noe fiktivt. Det er bare en liten gutt som bor i middelalder.
0: Du synes at han ikke hadde noe rompe.
1: Han er en middelalder gutt uten rompe. Veldig, det er mot Star Wars. Det er så mye ass i Star Wars. Ja, men siden alt det skjer jeg på, hva med en middelalder gutt uten rompe?
2: Ja, Abid Raja. Han var født uten rumpull.
1: Ja, og han bor jo i middelalderen.
2: Ja, riktig.
1: Men da har han på en måte per def rumpe da. Han bare mangler høle.
2: Ja, mangler høle, ja. Høle! Han har skinka. Han har ikke bedre liten.
1: Altså, jeg har ikke forståelseskunnskap, så for alt jeg vet så har han ikke skinker.
2: Jeg har aldri sett Abid Raja bakfra. Men det skal jeg gjøre.
0: Hva er det
1: som skjer? Ja, du er jo ute i dag, Anders.
2: Nei, feriemodus.
0: Stakkars Abid Raja.
2: Nei, men herregud.
1: Stakkars Abid.
0: Ja, jeg tenker på han. Mett opp i det hele.
1: Så da går jo for Abid Raja.
0: I middelalderen.
1: Abid Raja har sendt tilbake til middelalderen. Da har du noe som Star Wars. Han går ut i middelalderen. Hallo alle sammen! Jeg er fra fremtiden!
0: Det er det dårligste vi har hørt.
1: Jeg vet hva du skulle si
2: det. Det hørtes veldig som Sainali.
1: Ja, Sainali i fortiden. Hallo alle sammen, jeg er jo pakistaner. Og jeg er jo stand-up-komiker inne i fremtiden.
2: Uten rumpe.
1: Jeg har ingen rumpe lenger, den er borte. Den er modassertatt.

0: Olivia Dean var det der med låtene. Må være lov å puste. Også på radio.
1: Og så sitter han hostebandet siden som gjør nær.
0: Da er han på ferie mentalt. Han.
2: Det motsatte av.
0: Vi jakter motsetninger av de rareste ting, altså.
3: Hva er det motsatte av en blyantspisser? Det lurer stuegutt på.
0: Stuegutten,
1: ja. En blyantspisser, du bruker til å spisse din pensel, så du kan skrive upåklagelig på ditt flotte, din flotte kladdebok. For eksempel, du har jo en vanlig liten blyantspisser, som bare en sånn liten firkant. Ellers kan du få de gamle som var montert i pulten på læreren, hvor du må sveive rundt som en pizza, ja, en pastamaskin. Og så får du på en måte pasta inne der også, av flott. Treverk.
0: Når var liksom sist dere spissa en blyant? Spytta på en blyant?
3: Nei, det må være i barne- og ungdomsskolen.
0: Ja.
3: Altså, det er...
0: Så 40 år siden. Humor.
1: Ja, det var ikke noe digitalt. Det var ikke noe fare for skjerm i skolen og dårlig likte.
3: Nei, det var ikke noe... Da var jeg analogt.
0: Han gikk med på skolen sånn 3 dager i uken.
1: Ja. Daniel har så spist rassør, så han tar bare blyanten opp der og spinner den ut.
3: Ekkert bilde.
0: Ja, det fantes vel noen sånne skittende blyantspisser, ja, i syden du kunne kjøpe.
1: Hvor du stikker din rumpa på noen,
0: ja,
1: så...
0: Ja, ja, ja.
3: Og ja, sånn, ja, at blyantspisser er en form av rumpa.
0: Ja.
3: Good times.
0: Ja.
1: Det er også en hvor du får en sånn sigarett, en maskin som gir sigaretter, som kommer ut av kukken på den, så det liksom kommer en sigarett ut.
3: Kommer ut av kukken på den?
1: Ja, ja.
3: Men det er mye artig i syden.
1: Det vet du alt om.
0: Jeg savner litt å gå i sånne boder. Det var koselig.
1: La oss starte, kanskje det er marked for deg her i Norge, at vi starter sydenboder et sted.
0: Ja, det må jo være marked for deg, herre min.
1: Vi roper ekstra god pris for deg. Kom igjen, kom bort hit, ekstra god pris.
0: Vi begynner på 500 kroner, avslutter på 30.
1: Ja.
3: Ja, vi er dårlige på prutting, eller de andre.
1: Men den blyantspisser tar jo noe vekk for at den skal bli spiss og kunne gjøre jobben sin.
0: Noe som skal få noe til å bli sånn mykt og rundt, liksom.
3: Ja, kanskje ikke så skarpt.
1: Jeg har lyst til å si overvekt.
0: Ja!
3: Ja.
0: Den er fin, Markus.
3: Dagens ord, overvekt.
1: Ordet er sammensatt av to. Nei, men da blir du blir rundt.
0: Ja,
1: du blir ikke spiss og god, og du gjør ikke jobben din bedre når du er overvektet. Men du er zoom og bryter deg.
0: Ja, men det... Det er ikke noe man skal etterstrebe å være.
1: Jeg tror at i sumobryting så tror jeg det er undervært hvor mye muskler du har. Det er ja, ikke bare fett, altså.
3: De er jævla godt trent, de sumobryterne.
1: Jævlig godt trent.
3: Da
0: har du blitt lurt. Det er jo ikke jævla godt trent.
3: Jo, men de sier da at hvis du ser på liksom...
0: Hvem da sier det?
3: Toppidrett, altså de som...
0: Toppidrettsutøvere?
3: Ja, men de er toppidrettsutøvere.
0: Nei.
3: Altså de er... Jo, de har veldig god... Jeg vet ikke om de har veldig godt oksygenopptak.
1: Nei, du sier da, så de kunne løpt et maraton veldig... Du tror ikke de hadde noe problem med det? For eksempel. For brytere er jo utrolig godt trent. Vanlige brytere.
3: Ja, men du må
1: ikke... De er jo både veldig
0: sterke. Brekkhus, liksom.
1: Ja.
3: Hun er ikke brytere.
1: Brekket hus.
0: Ja.
3: Hun er vel ikke bryter.
1: Bokser er hun.
0: En bokser.
3: Ja, en bokser.
0: Ikke, stemmer det.
3: Ja.
0: Stemmer det. Jeg blander de to.
1: Ja, men
3: du... blander Cecilia Brekkhus og Fritz Aanes. Han er bryter.
0: Han er, ja, han er bryter.
3: Og han med glippe.
1: Ha?
3: Han med glippe mellom tegjen.
1: Ja, han der... Ja, han som bare ikke gidder å sette inn fortellene sine. Skjerp da. Sett inn og fortelle, jeg orker ikke å se den.
0: Men er det fordi han enda, kanskje han gjør det når han pensjonerer seg?
1: Ja, det kan være.
0: At han sparer, liksom.
1: Han sparer på kruttet. Ja, to gulltenner da, bruker pensjonen sin der. For gull taper seg ikke verdig, vet
0: du. Nei, da blir du rik. Jeg synes overvekt er fint, jeg.
1: Overvekt?
0: Overvekt.
1: Ja.
0: Overvekt er fint.
3: Er du feriemodus, du da?
0: Ja.
1: Jeg er aldri feriemodus her.
0: Jeg blir smittet, jeg.

0: Mørke. Chris Holsten med Store gutter gråter ikke.
1: Live-elementet
0: og
2: Ukas domfette.
0: Q Daniel.
3: Hallo! Daniel! Velkommen til Ukas domfette, der jeg ser skikkelig etter hva som har skjedd i forrige ukas gjester, for å finne da to ganger, altså en gang der Anna har vært dum, og en gang der Markus har vært dum, og så skal jeg da kåre ukas domfette. Det er det jeg skal gjøre nå.
0: Kan jeg spørre om en ting?
3: Vær så god.
0: Har det hendt at du ikke har funnet noe før?
3: Nei, jeg alltid. Jeg er slitt mer med at jeg har mye å velge med.
1: Okay. Jeg skulle si at det har vel aldri ikke blitt domfette. Nei, da ble det ikke domfette, det var så smarte. Nei, Anna, du har vært domfette 4-5 uker på rad når du var der. Jeg har dårlig følelse i dag. Jeg føler at i dag kjenner jeg til meg.
0: Ja.
3: I dag så er det en slags sånn...
1: Men klart, når man spør inn i spalten, har det hendt at du ikke har funnet noe? Det lover ikke godt for deg.
3: Fordi at i dag så er det en slags sånn ord og uttrykk. Spesial.
1: Ja, spesial.
3: Der man sier ting som er litt feil. Og det er okay. Det som skal skje i dag. Vi hopper rett til ditt bidrag, Markus. Mm. Fordi at det som skjedde var at vi snakket om det å lete etter noe med skikk. Og så let etter noe skikkelig i forrige domfette. La oss høre på det du uttrykket du skal si her, som du sier litt feil.
0: Du må lete etter nåla i høystakken.
1: Men lysk, nei ikke lysk, men lysk og lupe.
0: Lys og lupe, tror jeg.
1: Ah, den ikke heldig inn i domfette.
3: Nei, det ikke bra.
0: Nå skal vi være
1: men forsiktig. Men lykt og lupe.
0: Ja.
3: Lykt?
1: Kanskje ikke.
0: Men lysk og lupe.
3: Men lysk og lupe.
1: Jeg føler at det som redder meg litt er at jeg aldri ser det selv. Men hva er fasiten da?
3: Det med lys og lupe.
1: Ja.
3: Mm. Så du er jo nesten inn på det.
1: Altså, de burde bytte
0: jeg tror det var lykt og lupe. Ja.
3: Lys og lykt er hva man også sier.
1: Med lys og lykt?
3: Ja, at man før i tiden så letet, hvis man ikke letet etter noe skikkelig, så letet med lys og lykt. Så, ja.
1: Det har jeg aldri hørt.
3: Nei, det er ting man lærer her i domfetta.
1: Ja, riktig. Domfetta.
3: Anna?
0: Yes, sir.
3: Du skulle prøve, altså Markus spurte om han var, om du var glad i han, men da var du litt irritert på Markus. Og det var veldig sånn skjørt da. Det var veldig sånn skjørt det her gledesforholdet. Men nei, det hørtes litt feil.
1: Gledesforholdet.
0: Du skisserer det.
3: Nei, jeg skisserer ingenting.
1: Det var veldig gledesforholdet dine. Vi vet hva du legger i det.
3: Men det er et uttrykk som heter å balansere på en knivsegg.
1: Ja.
3: Men her, Anna, så gikk du for en variant av to uttrykk.
0: Så.
3: Oi.
1: Jeg er glad i det, Anna.
0: Ja, jeg hører du si det.
1: Ja.
3: Er du glad i meg også?
0: Ja, men det er så vidt. Balansere på en limpinne nå. Ja.
1: Jeg må se det på pinne. Jeg limt fast inn. Hva er jeg løfter meg, så er det bare...
0: Jeg synes det var litt fresjegg.
3: Ja, det er jo en variant av balansere på en knivsegg, som er at du går på noe som kan gå gærlig.
0: Mm. Og gå på limpinn.
3: Og gå på limpinn, som er å gå rett i fellet.
1: Mm. Ja, for hvis jeg går på, hvis jeg balanserer på limpinnen, da skulle man jo tro at det går ganske greit å balansere på.
3: Da står du stabilt. Nei, skal vi høre av hvem som er ukas domfette? Er dere spent, eller?
1: Ja, jeg er spent.
0: Mm, altid spent.
2: Ukas domfette er... Anna.
3: Det var... Sorry, ass, men jeg hadde
0: ingen
3: vel...
0: kommentar.
3: Ja, men jeg hadde...
0: ingen kommentar.
3: Er du leder?
1: Sier du to ganger.
0: Ja, men jeg kan jo ikke bare se noe.

0: Ja, men altså,
1: det var jævla dumt det Markus sa.
0: Alt.
1: Med lyst
2: var du sikker på at du skulle bli meg, du?
0: Ja!
1: Men du blandet to uttrykk. Balansere
2: og du kjørte jo ikke selv. Jeg hadde sett det og sa, nei, dette er jo beleilig, og her er jeg dum. Og...
1: Men Anna...
0: Det er nesten ekte sånn...
1: Ja, nå har du en god...
0: dum og idiot.
1: Nei.
2: Du klær ikke å ta offerhold når du taper. Nei, men jeg fader meg dum, jeg og Anna.
1: Vi får se neste uke.
2: Jeg blir ikke like dum som deg. Denne uken her.
0: Miste alt.
1: Nei, Anna, det bare stå på.
0: Det her kan gå...
2: Balanser godt på limpinnen. Det klarer du. Jeg skal lyse på deg med lykt og lupe. Med lysk og lupe.
0: Min rumpeloff, Daniel.
2: Daniel Rumpeloff Davids.
0: Ja.
1: Det meg.
0: Jeg skal bytte den i navneregistret til deg. Folkeregistret.
2: Folkeregistret.
0: I kontaktlista mi.
2: Okay, der heter du Anus hos meg.
0: Ja, stemmer.
2: Som i anus.
0: Du heter Markus Bananpølsevangen.
1: Som i anus.
2: Mamma forklarer. Det er som i anus.
0: Ja,
2: nå kan vi trykke på låt.
0: Er vi ferdig? Kan jeg trykke på låt?
1: Vær så god, Anna.

0: Det synger Madison Beer I siesta. La la la la la la la la. Det skal forhåpentligvis bli litt ubehagelig, mine venner Markus og Daniel. Jeg skal mate dere, rett og slett.
1: Ja, det høres ubehagelig ut.
0: Og jeg har tatt med, ikke noe sånn veldig ekkelt, men jeg vil på en måte at det skal være litt sånn barnslig, så jeg har tatt med yoghurt og en barneskjei, og så skal jeg mate dere med litt Tine vaniljeyoghurt.
1: Men du skal
0: kanskje mer uverdig.
1: Ja,
2: men du skal bruke skjei eller?
0: Ja, sånn her barneskjei, ja, sånn lang plastikk barneskjei.
1: Har du kjøpt en særlig for at du
0: bare? Nei, de sånn har jeg hjemme.
1: Du har barneskjei hjemme. Ja. Det også det også
0: spørsmål. Ja, det egentlig bare fordi de lang. Markus, jeg kommer bort
1: til deg. Jeg byr med Daniel kanskje. Jeg tror det by med Daniel.
2: Ja, du skal mate meg nå. Der tar du av lokket på...
1: Det vaniljeyoghurt da, ja. Du gikk for den vanlige.
0: Du pratet til det litt som du et barn. Hei Daniel, skal du ha? Skal du ha?
1: Jeg merker ikke noen forskjell på hvordan du prater I dag, når du er vanlig.
2: Gagagogo.
1: Daniel!
0: Daniel sin kink.
1: Jeg føler på ekte at du treffer Daniels kink nå. Daniel sitter med bleie der borte.
2: Æsj! Dette dritekkelt.
0: Nei, ikke ta. Jeg skal skrape med
2: meg. Æsj!
0: Men det godt, Daniel. Skal du ha mer?
1: Nei, æsj!
0: Daniel, du må ikke lukke øynene!
1: Nå går jeg som Nadia Hashtawi forbi og ser på dere. Og hun det var avsky blikket Daniel, til Nadia Hashtawi.
2: Har du med papir?
0: Nei, jeg har ikke det. Du må jo åpne. Jeg går til deg, Markus.
1: Nadia Hashtawi, altså, det så som hun hatet det her.
2: Å, fy faen. Det var god yoghurt, da. Ok, Markus. Da din tur.
1: Hvorfor har du så mye yoghurt I trynet?
2: Det var dårlig til å mate
0: av. Hei, Markus.
1: Nei, æsj. Dette liker jeg ikke det hele.
0: Mm, kan du ha yoghurt?
1: Æsj, hva det så?
0: Kapop.
1: Ja,
0: Åh, det var godt! Nei, du kan ikke tørke selv, jeg skal tørke med skjeia, sånn som de gjør for barn. Kom hit!
1: Dette de. Jeg liker det ikke, jeg liker det.
0: Kabob!
1: Åh, det det verste.
0: Åh, det var godt! Det var godt, vi
1: gjorde
2: det. Liker du å bli matet, Markus?
1: Æsj, det var utrolig ubehagelig. Du blir snakket til som et barn. Det likte jeg ikke.
0: Og det likte jeg veldig godt. Jeg følte på en type maktfølelse som jeg liker.
1: Oi, følte jeg meg.
0: Men Daniel, du var jo, altså du gapte jo ikke opp, du lukket jo øynene, så du har jo sånn krem I ansiktet.
2: Nei, krem?
0: Krem.
2: Nei, og krem.
0: Vet du hva det
1: Daniel, det er faktisk det ekleste. Altså, det var verre enn når du Daniel sa,
0: det kjente jeg også.
1: Da følte jeg meg ekte sånn, nå traff du Daniels kink på ekte.
2: Det var ubehagelig,
0: ja.
1: Ja. Jeg sitter så for deg. Altså, liksom, du skjønner ikke hvor mye yoghurt Daniel har I tunen.
0: Det var
1: heller. Jeg vil yoghurt her.
0: Men Daniel, jeg synes du likte det litt mer. Markus hatet det, faktisk.
1: Ja, jeg synes det var dritubagelig.
0: Du vrei deg altså unna meg, så langt unna meg.
1: Jo, når du kom så nære, snakket babyspråk, og så fôr med yoghurt, og så begynner den der skjea rundt.
0: Ja. Nei, jeg hadde litt lyst til å gjøre sånn som man gjør når man skal gi babyen grøt og ta det I sin egen munn først, og så...
2: Nei, fy til helvete. Som flu... Nei, fuglemamma.
1: Som en flue.
2: Som en flue.
1: Masse. Hvorfor sitter du med øya igjen?
0: Ja,
1: du har masse yoghurt I munnen. Som en flue.
0: Han tenker på
1: det. Åpne øya dine!
2: Ja, det var ubehagelig.
1: Du har masse yoghurt på skjorta overalt.
0: Ja.
2: Faen,
0: ja. Ikke bøy deg så mye nå, for da får du skjegge I...
1: Sånn postkassa.
0: Yes, that's my soul. Sabrina Carpenter.

0: i et spind av ok, hold deg fast, romle, hueg, kerso, apakka, Bertram Ask, Pluaborg Rasmussen, Bertil Engberg Nilsen, Noah Elias Rasmussen og Albert Tobias Holberg Rung.
1: Ja, jeg tror... Du hørte som lederen, altså rektor på barneskolen, som skal lese opp alt som blir i første klasse i Danmark. Da.
0: Ja, ja, ja.
2: For jeg tror det står, nå er jeg bare ramse opp alle som har vært med å lage låta. Mm. Jeg tror det, det er kun Apakka som har den låta her.
1: Alpakka?
2: Okay. Apakka.
0: Apakka.
1: Spytte bare.
0: Tenk å ødelegge en sånn mulighet å hete Alpakka.
3: Festen før fasten.
0: Festen for fasten er jo stedet der vi i Siesta alltid snakker om mat. Og hva skal vi snakke om i dag?
2: Kan jeg ta opp et dansk-relatert spørsmål? For både jeg og Markus har vært i Danmark her. Da. Og Markus, fikk du smakt bolle med ost, eller det verdens beste ting fra Danmark?
1: Det spiste jeg ikke, nei.
2: Så, altså, BMO, har du smakt det, Anna?
1: Det er bare rundstykke
0: med ost.
1: Med ost,
0: Daniel.
2: Det er bare det.
0: Og jeg er veldig glad i rundstykke med ost. Altså, så jeg har spist det.
1: Ja, de har en veldig god enn på grains. Hashtag ikke sponsa. Men nå har de sluttet med rundstykker og
0: bolle
1: med ost.
0: Ja, nå har vi begynt
1: med brødskiv. Det er dårlig. Ja. Altså, grovbrød med salat og drit.
0: Det har tapt seg.
2: Nei, fy faen. Men du benytter ikke anledningen helt av det.
1: Nå hadde jeg tenkt jeg faktisk ikke på. Jeg spiste en kardemommekroissant. Jeg spiste noe croissant-aktig med rabarbrafyll.
2: Oh.
1: Og jeg spiste en kardemommebolle som ikke var god. Den var tørr, og så var det noe mandelgreiene, og jeg er ikke så glad i det.
2: Nei, faen.
1: Det smakte marsipan.
2: Marsipan?
0: Eller, jeg liker marsipan, men jeg vil ikke ha mandelting i
1: Nei,
0: bakst.
1: Enig.
0: Ja.
2: Vi har jo tidligere hatt fries-uke her, sies da.
1: Skal vi ha bollemost-uke?
2: Eller jeg bare spør. Men dere er veldig mot bollemost.
0: Jeg er veldig glad i rundstykket med ost, ja. Men det er for meg, er det liksom... Jeg er enig med Markus om at det er bare tull å si det er en bolle med ost, ja. for det første er et rundstykke.
2: Ja, men det heter jo...
1: Du har bare hengt opp det, for du snakket om det da vi startet Siesta i sin spebegynnelse for et år siden. Så snakket du om bolle med ost hver uke. Mm. Og så trodde jeg at det var en fysisk bolle med gulost, altså en deilig vanlig bolle. Og så er det på et rundstykke med ost, og du snakker om det er noe helt sånn ekstraordinært, så du bare får tak i Danmark, så er det helt vanlig.
0: Det er ikke ost inni deg igjen. En bolle med ost høres ut som det er en... Altså at det putter ost opp i deg igjen.
1: Så når det er ost, er det crust på pizzaen.
2: Ja, nettopp, ja. Det er jo jævla godt.
1: Det er aldri spes. For å sitere deg med vaffelkakkes da, det synes jeg blir for meget.
2: Ja, men det er
1: flytende ost inni skorpa.
0: Det har jeg aldri prøvd.
1: Ikke
0: jeg.
2: Nei. Det er tur Rema 1000 har på sine egne...
0: Rema 1000!
1: Nei. Jeg gjør ikke Rema 1000. Du har dine ting, Daniel. Du er jo på Rema 1000 hver dag.
2: Ja, det er min nærbutikk!
0: Ja, jeg går på Rema 1000 hver dag.
1: Ja, ikke hver dag, du.
0: Ja, annak hver dag.
1: Ja.
2: Nei, men da har du ikke benyttet den anledningen til å smake BMO når du er i Danmark og Markus.
3: Festen før fasten.

0: sin Don't Call Me Up, hørte du her isgjester på P3.
1: Betyr det liksom at du ikke ringer meg? La meg være.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men, ikke ring meg, herregud.
0: Men jeg tror det litt sånn, ikke ring meg, men ring meg. Oh, ikke ring meg, please ring meg.
2: Ja, ring meg. Det synes jeg utydelig av Mabel.
0: Ja.
1: Jeg enig, altså, sånn. Men du merker forskjell på. Ikke gjør det, ikke gjør det.
0: Sånn er kjæring.
1: Jo, men du merker forskjell på den. Slutt! Nei! Som noen kjæringer gjør.
0: Ja,
2: kjæring.
0: Sikter du til noen spesifikke?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Har noen kjæringer sagt sånn til deg? Nei! Nei! Bort med deg!
1: Nei, Daniel, jeg skjønner at du er vant til det. Men vi andre har opplevd det. Vi skal det brife sendingen.
0: Vi skal det. Gjen skår.
2: Jeg liker ikke at du sier sånne ting.
0: Nei.
1: Da hadde ikke
2: og du antyder at kvinner ikke liker meg.
0: Jeg liker deg.
2: En mann i et fast forhold.
1: Ja, det er sant.
0: Og jeg er en forlovet mann.
2: Jeg er en forlovet mann.
0: Hvordan går det bryllupet egentlig?
1: Daniel sa nå, jeg er en mann som sitter fast i et forhold.
2: Hjelp meg! Hvordan synes dere sendingen har gått?
0: Nei, hvordan gikk det med bryllupet, spurte jeg.
2: Nei, det har ikke du noe med.
0: Nei!
2: Det kan vi ta etterpå når sendingen er ferdig.
0: Jeg lurer på når det blir. Jeg gleder meg så voldsomt.
1: Da du lurer på hvordan det går med bryllupet, bli med inn i mørkerommet, så skal jeg fortelle deg. Nei, jeg skulle si det, når du later som du gråt nå, så føler jeg det var litt ulekkert. Fordi da Anna matet seg med yoghurt, det var forferdelig innhold. Veldig bra, men forferdelig. Da var du veldig babyaktig, du begynte å si gaggagoo.
2: Jeg levde meg i rollen.
1: Det var dritekkelt.
2: Anna sa jo at hun skulle mate meg som en lite barn, og da gikk jeg i rollen som baby.
1: Ja, det
0: gjorde du. Baby. Jeg er kjenninga 7 av 10 i dag.
1: Du er den likeste baby i dette rommet.
2: Hvorfor det?
1: Fordi du har skallet. Det er bare det. Å, ja. Det gjør at man
2: ikke fordi ser... det drit på meg titte ofte.
0: Det er også. For det
2: gjør
0: jeg
2: ikke. Det gjør jeg ikke.
1: Og jeg kan ikke bekrefte det akkurat som jeg sitter med bleie nå, men at jeg driter i rommet, det er det eneste jeg kan si.
2: Nei, jeg vil gi sendinga... Jeg vil gi sendinga 8. Jeg koser meg. Det har vært herlig å sette dere.
1: Anna, får ikke forklare
2: det.
1: Jeg vil også gi sendinga!
2: Jeg trodde du satt et veldig punkt om.
0: Men jeg har ikke noe sånn utfyllende... Jeg synes... Nei, vet du hva? Jeg øker. Jeg gir den også 8 av 10, faktisk. Jeg gjør det.
1: På bakgrunnen av hva? Kan du forklare hvorfor du mente 7, og hvorfor du nå går opp til 8?
0: 7, fordi jeg var sånn... Jeg synes det har vært en gøy sending, men ikke helt der oppe. Hva okay. som trekker ned? Uvisst. Bare en sånn følelse, på
1: ja,
0: en måte.
1: Ja, men det, jeg kjenner det.
0: Ja,
1: jeg kjenner det.
0: Jeg kjenner det. Men så er jeg veldig fornøyd med mitt eget ubehag, rett og slett.
2: Ja, det var veldig forferdelig.
0: Så,
1: det er ikke sånn du synes det var så ubehagelig, Daniel, for du ble veldig med på det. Jeg synes det var forferdelig.
0: Ja.
1: Jeg synes alle ledd var ubehagelig. Ja. Det var ubehagelig å se Daniel bli matet. Hva er det som skjer?
2: Jeg lytter.
1: Du sitter som du er... Er du ruset? Eller?
2: Nei, jeg lytter.
1: Han sitter så her, jeg snakker.
0: Han sperrer.
1: Men han sperrer på øynene.
0: Han sitter sånn her, stillhet.
1: Nei, men han, ja, men han satt jo stille.
0: Ja.
1: Hva skal jeg gjøre da?
0: Nei, forklar. Ansiktet.
1: Ja, det er jo løyet. Ansiktet. Ja. Daniel.
2: Jeg sa jo sagt at jeg gir deg 8, men jeg tror jeg trekker den ned til 7, siden Anna gikk opp til 8. Nei,
1: ja.
2: Det har vært, jeg koset meg.
1: Ikke hold deg på puppene når du
0: Bruppene.
1: Ikke hold deg på puppene når du snakker.
2: Ja, jeg løfter opp panna. Ja. Nei, jeg vil trekke den ned, for jeg fikk veldig mye yoghurt på skjorta mi, og ja. På...
0: Og ikke veldig mye.
2: Det var en god del klatter med vaniljeyoghurt.
1: Men vet du hva som er ganske smart, Daniel? For du har jo akkurat nå begynt å få litt grålig skjegg akkurat her nede ved, på kjaken.
2: Mm.
1: Og der hadde du masse yoghurt i sted. Så nå kan du si til alle, nei, jeg bare var med, jeg fikk så mye yoghurt i siesta. Så det er bare yoghurtrester som har satt seg i skjegget. Ja.
2: Nå ble du
1: satt seg i skjegget.
2: Endi da, Markus, hva har du?
1: Jeg legger meg på 7 her nå, ja. Jeg synes det var veldig bra med mating av yoghurt, og jeg...
2: mating av yoghurt.
1: Og jeg var lei meg at jeg ikke fikk radiotrening av Rafael Eriksen.
0: Du kunne trengt det.
1: Ja, jeg kunne trengt
0: det. Han er god på diksjon.
1: Han er god!
0: Herregud, takk for i dag da. Lag deg en god dag, du der ute.
2: Takk for i dag da.
1: Takk for i dag, og lag deg en god en.

0: denne rappingen. Kan si hei da, jeg må se.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ny låt fra Carpe der altså. Vi I Punch straks ferdig for I dag, men frykt ikke, fordi vi har en Chewbacca her I studio som skal ta over. Altså, dere skal bare sette Eskil, eller det Eskil? Jeg vet ikke hvem som under den maska der.
2: Hei, så gøy. Jeg helt så gøy akkurat nå. Jeg må få en maska. Hei.
1: Hvordan går det, Eskil?
2: Nei, bra. Det god 4. mai, da. May the 4th be with you. I dag blir jo det full Star Wars-stemning hos meg.
1: Det her en sånn dag for Star Wars, fordi det May the 4th be with you?
2: Ja, men vet du hvorfor man feirer 4. mai sånn oppriktig?
1: Nei.
2: Nei, det skal jeg snakke mer om på P3 med Eskil. Og så, denne maska her da, Gabriel viste meg en fantastisk video I dag tidlig. Ja. For det var faktisk en dame. Denne maska her, Chewbacca-maska, den
1: Den lager lyd.
2: Den historie bak.
1: Ok.
2: Den to legendariske videoer. En dame I bilen som forlatt av krampe, og så Gabriel.
3: Ja, for han tok fram den maska, så jeg sa han, shit, det her har skjedd før. For jeg så en video av en dame som har tapt et veddemål og måtte føde, men så hadde man Chewbacca-maske.
1: Hæ? Ja. Det sant?
2: Jeg har funnet det klippet.
1: Så måtte føde med Chewbacca-maske på?
2: Jeg har funnet klippet, det ser ikke ut.
1: Det første babyen ser Chewbacca.
3: Og så sånn, hver gang hun skal til å hyle, så hører hun bare sånn...
1: Det var god impression.
3: Ja, takk.
1: Det var på nærene.
2: Jeg føler ringer da.
1: Nei, det ikke alle som like gode på akkurat den. Men jeg gleder meg til å høre da hvordan man skal feire, hvorfor man egentlig feirer the 4th of May. Det må du få med det. Da hører du bare videre her på P3 med Eskil. Det blir kjempebra. Gleder du deg, eller Eskil?
2: Jeg gleder meg kjempemasse.
1: Så bra. May the 4th be with you I mellomtida. Nå skal du få Skyt meg med Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen.

0: det skulle være Star Wars tema på P3. Star Wars det noe av det beste jeg vet, og veldig mye Star Wars Lego og Star Wars The Clone Wars hjemme, altså favorittserie med skriveren. Det fantastisk. Jeg elsker Star Wars, skriver han Christian, og det passer perfekt. For det jo den store 4. mai-dagen. May the 4th be with you. Det sier jeg også til deg, Kevin.
1: Hello.
0: Hallais. Du kom til innom tidligere på Peter Meskel med musikk fra Urørt.
1: Ja.
0: Men I dag så spør jeg som kollega og nyfrelst Star Wars-fan.
1: Åh, veldig nyfrelst da.
0: Ja, altså, mitt første møte med Star Wars var på grunn av pappa. For han så på den første filmen han så på kino,
1: ja.
0: Det var Star Wars.
1: Ja.
0: Det litt sånn som fotballag.
1: Ja.
0: Han introduserer meg fotballag, det heier jeg på. Men hvem som var liksom, hvordan hoppet du inn I det universet?
1: Uff, jeg har jo på en måte alltid hatt kjennskap til Star Wars, men det fristet aldri å se på den jeg var liten. Det var jeg helt ærlig på.
0: Oh, ja.
1: Jeg snart, ja, jeg 28. Snart
0: det. ja, er det
1: bra. Men så, jeg var liksom på utkikket til en serie å se på her om dagen, og så kom jeg over, ikke her om dagen, for noen måter tilbake,
0: ja.
1: Og så jeg Andor.
0: Ja, for sånn, der var du heldig.
1: Ja.
0: Du kunne ha startet på noen andre serier, så det hadde gått litt dårligere.
1: Ja.
0: Men Andor?
1: Andor, det var helt sinnssykt.
0: Okay.
1: Det kanskje en av de beste seriene jeg har sett på, I hvert fall I år eller I fjor.
0: Ja.
1: Og det fikk meg til å bare ha lyst til å binge hele Star Wars-universet på en måned.
0: Har du gjort det?
1: Jeg har gjort det,
0: ja. Gjorde du det I mai I fjor?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Det da jeg burde gjort det?
0: Ja, det hadde vært kult. Hvis du hadde binget hele Star Wars I mai.
1: Ja, ok.
0: Det hadde kult da. Men veldig kult at du hadde blitt frelst. Skal du feire noe særlig, eller?
1: Du, jeg visste ikke at det var Star Wars-dagen I dag før du tok meg med nå,
0: ja. Ja.
1: Så jeg burde kanskje feire, jeg vet ikke.
0: Ja, altså, jeg har laget en liten avstemning da. Jeg spurte lytteren om de skal feire Star Wars-dagen. Tror du mange som trykte ja?
1: Overraskende nei, tror jeg.
0: Det helt riktig. Ja. Det en fin dag, men blir ikke feiring 25% trykt på. Og så det 75% som skriver hva dag det. De vet ikke at det Star Wars-dagen I dag.
1: Det interessant. Jeg skulle gjerne litt vite alderen til disse folka som stemte, for det har litt å si, tror jeg.
0: Ja, det
1: Jeg føler ikke at da, altså, verken min eller din generasjon vokser opp og ser på Star Wars noe særlig nå.
0: Nei, det veldig godt poeng da. Jeg ble jo litt, jeg har jo fått på min feed på Instagram nå.
1: Ja.
0: Det ikke må bare sånne, how the new Star Wars film ruined the saga. Veldig sånn nedtrykt stemning.
1: Ja, ja. Die Hard fans, de klikker jo helt I vinklet.
0: Ja, det skikkelig die hard. Men det jo ikke feiring på deg, men nyfrelst.
1: Nyfrelst.
0: Nei, det fantastisk. Det sånn det skal være.

0: Sara.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Ja da, nå har jeg gledet meg. For i dag så skal jeg ha konkurransen Bit for Bit. I konkurransen Bit for Bit så har jeg tatt en veldig kjent og stor låt. Og så har jeg delt den opp i en tromme, melodi og en bassdel. Og så vil jeg bare gi en liten og liten bit om gongen. For å sjekke om du klarer å høre hva låt dette her er. Bare da basert på ren tromme. Ja, det høres kanskje litt vanskelig ut, og det skal det være med i konkurransen Bit for Bit. Og i dag, som alltid, starter jeg med trommene. Hører du hva låt dette her er, ja, så skal du bare sende en melding inne i appen NRK Radio. Trykk på direkte-knappen, trykk på P3 med Eskil, og skriv en låt du tror det er. For hvis du er riktig, ja, så er du med i trekningen av en ganske så fin P3-premie. Jeg bare sier det. Hva låt er dette her?

Det synger Dash Up her på P3 med Eskil. Hvor har konkurransen bit for bit? Du skal gjette fram til hva for en låt du hører her, bare basert på de små bitene jeg nå gir deg. Og her du svarer, så kan du sende inn allerede nå i appen NRK Radio, eller komme med dine forslag. Gode gjett. For eksempel, Jonathan, han skriver meldingen Happy, Pharrell Williams. Det ikke et dumt forslag, Jonathan, men det dessverre feil. Jeg ser det mange der ute som inne på riktig svar. Men det jo slik bit for bit at jeg ikke bare skal spille trommene. Jeg må gi flere biter underveis. Ja, Anniken tror det Heia med Outcast. Ja, den veldig lik, men det dessverre feil. Nå skal dere få en ny bit, nemlig tromme og... skal vi kalle det en trombone?

0: Jackson Beat for Beat, der jeg spilte trommene, så tok jeg på saksofon og tromme før jeg satt på melodien til slutt, og du skulle gjette underveis hva for en låt du hører her. Og det er kommet mange gode forslag, mange riktige da, vel å merke, inne i appen NRK Radio. Spørsmålet er, lagde jeg en for lett konkurranse? Ja, jeg kan nå spørre her, hva tenker jeg her da? Var den litt for lett i dag?
1: Ja, det tok meg ikke så lang tid før jeg plukket opp.
0: Hvor lang tid tok det da?
1: Kanskje to sekunder.
0: Nei, takk hva jeg sa. Men det er fint, det er sånn det skal være. Noen synes det er lett, noen synes det er vanskelig. Du kan jo gjerne gi svaret på dagens konkurranse, Katinka.
1: Ja, det var Shake It Off med Taylor Swift.
0: Fantastisk. Gratulerer så masse. Hva du synes på med da, Katinka?
1: Jeg driver og studerer juss i Bergen.
0: Er det så kjekt som man skal det til?
1: Ja, jeg vil si at det er litt berg- og dalbane.
0: Ja. Er det eksamenskjør nå?
1: Ja, eksamen på fredag og i juni.
0: Og hva er du eksamen i på fredag?
1: Pings og immaterialrett.
0: En gang til.
1: Pings og immaterialrett.
0: Nei, det kommer alltid å forstå. Det er norsk, sant?
1: Ja.
0: Nei, okay. Nei, men greit. Katinka, just studerer det. Gjør du andre ting på fritida da?
1: Ja, jeg driver og trener mye, både turen og løping og alt mulig.
0: Hva er mest hyggelig av turen og løping?
1: Er turen.
0: Turen, ja. Altså, jeg har jo sett den Shake It Off musikkvideoen, og der er det jo veldig akrobatisk av seg med ballett og sånt. Har du prøvd noe av det?
1: Ja, ballettdel, ja.
0: Ja, er du gått ballett?
1: Ja, det har jeg i mange år, faktisk.
0: Men nå har du gitt det?
1: Ja, men det var bare et år siden.
0: Oi, har du hatt noe framfor? Har du gjort Svanesjøen? Den kan jeg. Den husker jeg.
1: Nei, vi har bare gjort deler av den, men vi har gjort Askepott og litt sånn.
0: Det er ikke det jækla tungt?
1: Jo, det stemmer.
0: Ja, styrke, man skal ha veldig masse styrke i sånn overdel og sånt. Alt skal stramme
1: seg. Ja, og veldig mange smådeler i kroppen.
0: Ja. Ja, men herlighet, jeg kunne prate om både ballett og turen og alt mulig i flere timer, men jeg må fortsette videre her på P3. Du skal få lov til å velge, du, en premie som jeg skal sende til deg. Vil du ha en flaske, en sånn leikebadant, eller vil du ha et handlenett av P3?
1: Da ser jeg, var det en lekebadant du sa?
0: Ja.
1: Da går jeg for den.
0: Herlig, da skal du få den. Ok, men du, lykke til med eksamen på fredag.
1: Jo, tusen takk.
0: Og så må du huske på en ting da. Shake it off. Ja, humor. Ha det bra, Katinka.
1: Ha det.

jeg tenker vi vi holder oss på duettkjøret. Jeg tar det med en tur til Danmark, der Mille og Uro skal synge Drømmefanger.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert skip på sjøen og alle vrakene på bunnen.

I en quarter sip. Hva jeg har sett på Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitches. Jeg sender kisses til min kjære missus. Til laks på sandaler, jeg er sånn holy Jesus. For jeg er sånn,

Dile, dile, hoy ya escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, nå må jeg kitte.